0: Na. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Vijesti. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
2: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.

0: Sabor će raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Cilj je strože kažnjavanje poslodavaca koji ne prijavljuju radnike, resorni ministar Alen Ružić.
1: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog antiinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata i javnih službi, iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine više ne bi bilo mogućnosti za nove korekcije plaća, poručuje ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima i predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
2: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
3: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima od 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
0: Vijesti. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo unatoč pokušajem reanimacije, nije mu nažalost bilo spasa. Ured pravobraniteljice za djecu zamolio je medije i građanstvo da se suzdrže od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu započinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih antikorupcijskih i kadranih predmeta. Pred sucima će se tako naći i bivša državna tajnica kninska kraljica Josipa Pleslić, koje počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je i 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima je bivša ministrica Gabriela Žalac.
4: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s izaslanicima SAD-a Stevenom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u nastojanju da oživi pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Ukrajinski čelnik više puta spomenuo i mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet još od početka ruske invazije u veljači 2022.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, potkraj dana mogući pljuskovi u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu jugo, jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 27 do 32 stupnja.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Šta je, Vedrane?
2: U rano jutro, evo nas.
1: Da. I sljedeća, budim se.
2: Dobro vam jutro i dobrodošlica. Sunce, evo baš gledam u gradu na Dravi, u Osijeku je izašla u 4 sata 56 minuta.
1: Znači, više od sat vremena nam je već dan. Ko bi rekao?
2: To vrijeme iznikli kao gljive.
1: Pa ja jesam tako nekako. Naspavao se.
2: Jesi?
1: Pa smo onako, solidno.
2: Baš si korektan, da. Javno u eteru. Srećom pa se ne vidimo, srećom pa smo na radiju.
1: Da. Ali, a trebali ste vidjeti, Vedrana, prije par minuta, kako nema, se drži za glavu.
2: Nema prostora za kukanje, s vama smo i danas do 10 sati, prikupili smo svu moguću snagu kako bismo vas radovali, veselili, informirali, uvodili u nove priče ovoga utorka, 9. dan mjeseca lipnja. S nama je također Ora na vrhunskoj razini pripremljen i naš tonski realizator
1: Karlo Poljak, raspjevan od ranog jutra kada sam došao ovdje, pjevuši čovjek čim je otvorio oči, ili ne znam kad je otvorio oči, ali od kako je došao u prostorije radija, veselo, oran, raspoložen za posao.
2: Znači, ni njega život ne mazi.
1: Da. Glazbu nam bira, Vanja Hrvoj Dražić.
2: Bira glazbu i to je to za najavu.
1: Čuli ste, rano jutro, pa nakon psihomoda, budim se, meritas.
2: Dobro jutro.

0: E to je jutarnja stvar.
1: Proplakaće Zora.
0: To je nešto što diže raspoloženje. Samo nemojte puštati volan u zavoju ako ste u ovom trenutku u vašem automobilu. Mate Nišo Kovač u 6 sati i 15 minuta. Za dobro vam jutro. Jutro koje će biti kako kruno kao i ostatak dana kroz prognozu?
1: Pa danas još pretežno sunčano i vruće. Dakle, slično jučerašnjem danu, ali još toplije. Jutarnja temperatura zraka diljem istoka Hrvatske kreće se između 13 i 16 stupnjeva, a najviša dnevna premašit će 30, čak do 32 Celzijeva stupnja danas.
0: Pržionica se nastavlja. Trenutno, kaže, po mjernim postajama u Osijeku 15, relativna vlažnost 97%, tlak zraka 1015 hektopaskala, neki lagani sjeverac to puše, ali njega ni ne osjetimo, brzinom od 1 metra u sekundi. 14 u Slavonskom Brodu i Daruvaru, 15 Gorice Krenove Gradiške, 17 Gradište kraj Županje i 18 već u Kutjevu. Na Bilogori 21, ali to mi se nekako čini daleko i previše. Abstraktno je za ove naše pozicije.
1: Da, e sad ne znam koliko se daleko čini nekome prognoza vremena do kraja ovoga tjedna, ali moram najaviti da nam stiže promjena vremena, prvo nešto temperaturna, što se tiče srijede, bit će svježije za nekoliko stupnjeva, tako da temperatura neće prijeći 30 stupnjeva, a u četvrtak najviša dnevna 20, dakle dolazi značajnija promjena vremena sa kišom, grmljavinom, očekuje se na području Osijeka oko 10 litara kiše po četvrnom metru. Nadamo se samo da neće biti u jednom satu, jer bi to onda stvorilo probleme, ali dosta je to daleko. Da, to ćemo još vidjeti kako će se razvijati i to su oni pljuskovi koje je zapravo i teško predvidjeti gdje će točno pasti.
0: Isto tako nije baš neobičajeno za ovo doba godine, ali evo, onako ta krivulja što se tiče prognoze, gore dolje se i dalje nastavlja vezano s kišu.
1: Da, upravo tako, 2-3 dana vruće, pa onda dan 2 promjena.
0: Biometeorološka prognoza za danas, s približavanjem frontalnog sustava našim krajevima doći će do pogoršanja biometeo prilika, meteoropati mogu se žaliti na glavobolju, manjak energije, znači jesmo kruno, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na srijedu. Nema Smajlića, svi su onako oni, kako je to naša kolegica Ana govorila, idimferentići. Uh-huh. Ne mogu to znači dobro izgovoriti u ovim satima, ali ne da mi se ponovno
1: oni koji nisu baš ni veseli, a ni tužni.
0: Da, a ne znam kako ćete se vi osjećati nakon još jedne onako dobro poznate kompozicije i to vokalno-instrumentalnog sastava Pro Arte. Dobro jutro.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: osijek.info.
1: Dodjelom jubilarnih nagrada i priznanja za dugogodišnji predani rad udomiteljima će biti odano priznanje zbog iznimnog doprinosa razvoju udomiteljstva i unapređenju kvalitete života djece i odraslih korisnika udomiteljske skrbi. Prigoda je to i za isticanje važnosti udomiteljstva kao socijalne usluge kojom se osigurava skrb i podrška korisnicima u obiteljskom okruženju. Svečanost će se u 9:30 održati u prostoru Hrvatskog zavoda za socijalni rad Osječko-baranjske županije u Jegerovoj 12. Završna svečanost projekta Osječki osmaši 2025-2026. popraćen dodjelom nagrada najboljim učenicima i meetupom Future Gen održit će se danas u našem gradu. U IT parku Osijek početak je u 11 sati. Cjelodnevna radionica Novac zajednice, odluke zajednice kako pokrenuti i voditi lokalni fond u organizaciji Zaklade Slagalica održat će se danas u Osijeku kao dio europskog projekta Democracy, mreža za jačanje lokalne demokracije kroz participativne metode. U Kulturnom centru Osijeku, Studio 201, radionica će trajati od 9 do 17 sati. Obnovljeni prostor za medicinsku masažu Udruge slijepih Osječko-baranjske županije bit će otvoren danas u 11 sati u ulici Svete Ane 55. Otvorenjem će biti predstavljeni rezultati projekta Dodir zajedništva Stvaramo prostor podrške koji provodi Lions Club Gea u partnerstvu sa Udrugom slijepih Osječko-baranjske županije i Udrugom za borbu protiv ovisnosti Neovisnost. Državni arhiv u Osijeku obilježit će ovogodišnji Međunarodni tjedan arhiva otvorenjem izložbe Osječki potpisi za znanost danas u podne u sjedištu te ustanove u Tvrđi. Izložba autorice Ljiljane Arambašić osmišljena u sklopu krovne teme Arhivi i znanost. Predstavljanje knjige Podrijetlo i mladost Nobelovca Ružičke, autora Srećka Tomosa, održat će se danas u Vukovaru. Knjiga je nastala kao plod autorova višegodišnjeg istraživanja života i znanosti postignuća slavnog hrvatskog kemičara Laoslava Ružičke, a doneseni podaci iz spoznaje uvelike se temelje na arhivskom gradivu i građe Državnog arhiva u Vukovaru, Državnog arhiva u Osijeku te Gradskog muzeja Vukovar. Predstavljanje u kongresnoj dvorani Ružičkine kuće počinje u 18 sati. Koncert zbor zvukove budućnosti Odjeci prošlosti Združenog dječjeg zbora Osječko-baranjske županije, čije je djelovanje osmislila profesorica Antoaneta Radoće Jerković, održat će se večeras u 19 sati u dvorani Franjo Krežma. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 15 stupnjeva, relativna vlažnost 97%, tlak zraka 1015 hektopaskala i puše sjeverni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
0: Osijek Info.
2: Mi sviramo za dobro jutro.

0: servisne informacije.
1: Pa u servisnim informacijama u 6 sati i 39 minuta uvijek u isto vrijeme donosimo obavijesti iz Hrvatske elektroprivrede, jer će zbog radova na postrojenjima bez struje danas u Osijeku ostati Ferde Livadića broj 1, Ivana Gorana Kovačića od 5 do 9a, Kralja Petra Svačića od 2 do 6c i od 1 do 3a, zatim Vukovarska cesta od 146 do 152 i broj 43a, Svetog Leopolda Bogdana Mandića, brojevi 27, 31a, 31f, 33, 33a i 39, sve to u vremenu od 8 do 10 sati. A od 8 pa sve do 15 sati u Osijeku struje neće imati Divaltova broj 71, Brune Bjelinskog od 2 do 24, Fede Livadića brojevi od 2 do 8 i od 1 do 9, Ivana Gorana Kovačića broj 2 i brojevi od 1 do 15. Od 11 do 13 sati struje neće imati Vukovarska cesta brojevi 229C i 229F. U Josipovcu također zbog radova struje neće biti od 8.30 do 13 sati u Dalmatinskoj od 11B do 31 i ulici Kneza Domagoja brojevi od 2 do 16 i od 1 do 33. I za kraj u Tenji struje neće biti u ulici Svete Ane od broja 25 do 71 u vremenu od 8.30 do 13 sati i 30 minuta.

započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: A uzbuđenje stiže kroz vrhunac novim izdanjem radijskog kalendara. 9. lipnja obilježavamo i Međunarodni dan arhiva. Ideja o obilježavanju rodila se početkom novog tisućljeća. Na 15. kongresu u Beču 2004. godine sudionici su usvojili rezoluciju o osnivanju Međunarodnog dana arhiva koji bi se obilježavao svakog 9. lipnja na dan osnutka Međunarodnog arhivskog vijeća. Prošlo je još nekoliko godina prije nego što je 9. lipnja 2008. prvi put obilježen Dan arhiva.
2: Idemo kroz povijest vidjeti što se sve to značajno dogodilo na današnji dan, 9. lipnja. Krećemo s 1781. kada je rođen engleski inženjer i izumitelj George Stephenson. Njegova je lokomotiva Locomotion, kojom je sam upravljao, vukla 1825. prvi putnički vlak na svijetu, a na natjecanju za najbolju lokomotivu na pruzi Liverpool-Manchester. Godinu kasnije pobijedila je njegova lokomotiva Rocket, koja je postizala brzinu od 40 km na sat.
1: 1870. u 58. godini umre jedan od najvećih engleskih pisaca Charles Dickens, autor romana Oliver Twist, David Copperfield, Nicholas Nickleby i drugi.
2: 9. lipnja 1891. rođen je američki skladatelj Cole Porter, poznat po svojim musicalima Kiss Me Kate, Can Can, Anything Goes i tako dalje.
1: 7 godina kasnije, 1898. potpisan je ugovor kojim Hong Kong prelazi iz kineskih u britanske ruke i to na 99 godina.
2: I za kraj idemo u 1970. godinu, kada je 9. lipnja, dakle na današnji dan, rođen engleski glazbenik Edmund John Simmons, koji je s Tomom Rowlandsom 1989. osnovao duet The Chemical Brothers. Slušamo njihovu Galvanize.

0: push the button. HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Radio.
1: Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Udar na rad na crno uoči sezone, pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera, sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
2: Počinje prvo suđenje Josipi Plesliću i to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno. Udar na rad na crno uoči sezone. U nastavku sjednice Sabor će po hitnom postupku raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Najavit će Milorad Čikanjić.
3: Nakana je zakonodavca strože kažnjavanje poslodavaca koje ne prijavljuju radnike, osobito višestrukih prekršitelja, poručuje resorni ministar Alen Ružić.
4: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
3: Uz postojeće kazne od 2650 i 6630 eura za neprijavljeni rad, poslodavci za koje se utvrdi da su to ponavljali tri puta, u tri godine platit će 8000 eura kazne po neprijavljenom radniku. Takve kazne predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović smatra nedovoljno odvraćajućima, ističući kako se njima šalje loša poruka.
5: Uvijek naglašavam, mislim da to ne treba, da ima jako dobri, kvalitetni, socijalno osjetljivi poslodavaca, međutim totalno je neprihvatljivo da vi možete i prvi put imati neprijavljenog radnika, kamoli drugi put, da ne govorim više treći put ili nešto, kao da stimulirate to.
3: Najavljene zakonske izmjene jednodušno podupire i Hrvatska udruga poslodavaca, čija direktorica Irena Weber ističe.
6: Mi smatramo da je i nepoštivanje zakona i neprijavljeni rad isto tako i oblik nelojalne konkurencije svim onim poslodavcima koji praktički posluju u skladu sa zakonom, koji uredno prijavljuju radnike, plaćaju poreze, plaćaju doprinose zdravstveno i mirovinsko, dakle svi ovi koji se ne pridržavaju zakona predstavljaju nelojalnu konkurenciju.
3: Razdoblje javne objave na takozvanoj crnoj listi poslodavca kod kojih je državni inspektorat utvrdio neprijavljeni rad skraćuje se sa 6 na 1 godinu. Posljedice za takve poslodavce bit će da neće imati mogućnost koristiti se mjerama aktivne politike zapošljavanja, a jednako tako neće ih se izbrisati s crne liste uplatom propisanog iznosa.
2: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine neće biti nove korekcije plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
5: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
7: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima od 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
2: Još jučer pak su na razgovoru s ministrom Ćorićem bili predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Dalibor Kratohvil i Lana Šiljek poručili su da su zadovoljni razgovorom i da smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministar za sad ne odustaje od predloženih promjena.
7: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj. A da bi se to dogodilo, određeni segmenti agregatne potražnje, dakle potrošnje u državi, moraju biti nešto manje.
8: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koji ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja koji će ići u koristi prilog hrvatskog obrtnika.
9: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: Ima li pomaka nakon jučerašnjeg sastanka s ministrom financija te tko će morati popustiti? O tome u mreži Prvog govore Matej Bule iz ministarstva, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore te iz UGP-a Dražen Orešćanin. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji učenik. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, unatoč pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i pozvao medije i građane da poštuju njihovu privatnost, te se suzdrže od preuranjenih interpretacija. Posebno se poziva na odgovornost pri izvještavanju i komentiranju na društvenim mrežama, kako bi se djeca i obitelj zaštitili od dodatne traumatizacije.
2: Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu počinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih protukorupcijskih i kaznenih predmeta. Pred sucima će se tako naći i bivša državna tajnica Kninska kraljica Josipa Pleslić, koje počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima i bivša ministrica Gabriela Žalac. Najavit će Igor Okičić.
10: USKOK Josipu Pleslić, bivšu Rimac, tereti za više od 30 kaznenih djela. Suđenje joj 6 godina nakon uhićenja počinje u predmetu nazvanom Sport i glazba. Tereti je se da je koristila svoj politički autoritet za namještanje natječaja, prolazaka na državnim ispitima i nezakonita zapošljavanja u javnim poduzećima. Prilikom uhićenja oduzet joj je mobitel u kojem je imala 300.000 poruka. Iako je oduzimanje mobitela pokušala osporiti, sudovi su odlučili da je riječ o zakonitim dokazima. Poruke u kojima se spominjao AP u probleme su dovele i neke bivše ministre u vladi Andreja Plenkovića. Nešto ranije na istom sudu trebalo bi početi i ročište u suđenju protiv bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša Vinka Mladinea. Optužen je da je u krakovima afere Fimi Media mimo propisanih postupaka javne nabave izravno dodjeljivao poslove toj agenciji. U isto vrijeme počet će ročište i protiv bivšeg SDP-ovog ministra zdravstva i ravnatelja HZZO-a Siniše Varge, koji je optužen za izvlačenje novca iz te institucije. Tereti ga se da je poslovnim partnerima osigurao poslove vrijedne više od 1 milijun kuna i time oštetio državni proračun. U 12.30 ročište će početi i aktualnom gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću, koji je optužen da je podmićivao gradske vijećnike zapošljavanjem članova njihovih obitelji u lokalnoj komunalnoj tvrtki kako bi osigurao većinu za izglasavanje gradskog proračuna. Ročište će se ujutro održati i u suđenju Matiji Vrdoljaku, unuku poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka. Optužen je da je tijekom svađe kod hotela Sheraton u Zagrebu u prosincu 2023. nožem u leđa više puta ubo 21-godišnjaka.
0: Potres jakosti 6,1 pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube.
2: Izrael i Iran privremeno su prekinuli međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Trumpa, no obje zemlje spremne su na trenutačni odgovor u slučaju novih provokacija. Iran je posebno istaknuo da neće tolerirati daljne izraelske napade u Južnom Libanonu, u kojem je jučer ubijeno 14 osoba. Više o tome Jelena Maštruko.
11: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio objavio.
10: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
11: Sjedinjene Države uvjerile su Iran, prema informacijama agencije Associated Press, da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
12: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
11: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
2: Američki vojni helikopter pao je jučer na području Hormuškog tjesnaca, a njegova dva člana posade spašena su, piše New York Times. List navodi kako za sad nije jasno je li helikopter srušen ili se dogodio tehnički kvar. Bijela kuća i središnje zapovjedništvo nisu komentirali napise. Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
0: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira zbog postupanja prema sudionicima flotile za Gazu. Sumnjiči ga se za mučenje i otmicu talijanskih građana koji su bili među tim aktivistima. Ako se utvrdi da su optužbe opravdane, tužitelji bi mogli podnijeti i službeni zahtjev za suđenje. Ben-Gvir je poručio kako će i dalje ponosno stajati uz izraelske borce.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Jutarnja kronika.
2: Kako globalni sukobi oblikuju cijenu struje, pitanje na koje će se odgovor tražiti na liderovoj konferenciji Energetska budućnost Hrvatske. U središtu zanimanja bit će i transformacija energetskog sektora, investicije te tehnologije koje oblikuju energetsku kartu Europe do 2030. Pokrovitelj je Ministarstvo gospodarstva, a održava se od 10 sati u zagrebačkom hotelu Zonar.
0: U 50 zemalja svijeta obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Tim povodom HŽ Infrastruktura i Zagrebačka policija provode tradicionalnu akciju pod nazivom Vlak je uvijek brži. Na cestama će zaustavljati vozače, pješake i bicikliste, dijeliti im preventivne letke te ih savjetovati o sigurnom prelasku preko pruge. Prolaznike će na poštivanje prometnih znakova i signalizacije upozoravati i maskota kampanje Žabac Andrija.
2: Zaklada Hrvatska za djecu pokreće kampanju Roditeljstvo je plus. Projekt koji otvara iskren i emotivan društveni dijalog o stvarnim razlozima zbog kojih generacija između 25 i 40 godina sve teže donosi odluku o roditeljstvu. O ciljevima kampanje govori upraviteljica zaklade Renata Gubić.
13: Zaklada Hrvatska za djecu je prepoznala društveni problem odgađanja roditeljstva, odnosno sve nas se manje rađa i to ne samo da je to problem u Hrvatskoj nego i u cijeloj Europskoj uniji. Mi svakako podržavamo pravo svake osobe na svoj odabir i pravo na odluku o tome. Međutim, postoje mnogi koji su neodlučni, koji su nesigurni u toj svojoj odluci, žele biti roditelji, ali odgađaju svoju odluku upravo zbog brojnih strahova vezani uz sigurnost, vezanih uz svoje opće mentalno stanje i spremnost da preuzmu tako veliku odgovornost na sebe. I eto, kroz kompaniju želimo im odgovoriti na neka važna pitanja, dati do znanja kolike su mjere za poticanje roditeljstva i za povećanje sigurnosti kod tih mladih ljudi u njihovoj odluci da postanu roditelji.
2: I još jedna najava iz našeg programa.
0: U emisiji Izaberi zdravlje otkrivamo pojedinosti o revolucionarnom otkriću u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg tumora mozga. Gost je molekularni biolog i znanstvenik Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu. Emisija urednice Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti. Udar na rad na crno uoči sezone, pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
2: Počinje prvo suđenje Josipi Pleslić i to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Razmišljanja Joška Gvardiola.
15: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice. Naravno da ima puno stvari što možemo još bolje i moramo bolje, ali ono što nam važnije je to da idemo s pozitivnim rezultatom na svjetsko prvenstvo.
14: Strijelac pobjedničkog pogotka u Varaždinu Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
16: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo kažem, jedva čekamo svi da počne.
14: Hrvatske nogometašice nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U šestom kolu ugostit će Bugarsku na stadionu Aldo Drozina u Puli. Početak je u 19 sati. Naše su nogometašice trenutačno prve u skupini s 12 bodova, koliko imaju i nogometašice Kosova na drugome mjestu. Bugarska je treća sa 6 bodova. Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
17: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja, normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
14: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobijedio je sedmog nositelja, Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. Na turniru u londonskom Queen's Clubu Antonija Ružić igraće u prvom kolu protiv Amerikanke Ive Jović. A Zagrebačka arena od danas do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisašica i stolnotenisača na jakom WTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a od stolnotenisačica Rakovac, Arapović i Malobavić. No nadamo se da će ih biti još nakon kvalifikacija koje počinju u 10 sati. I za kraj vijest da je umro Josip Milković Čos, prvi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije.
1: Oglasi.
18: Idemo u Čatež.
19: Brzo, odmah.
20: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
23: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutros je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice je bilo umjerene na oblake, uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u Otočcu je bilo 11 stupnjeva. Gospić i Kpar kraj Čabra su imali 12. Bednja, Pazin, Slavonski Brod i Zavižan 13. Daruvar i Plitvička jezera 14. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Pula, Zračna luka i Varaždin 15 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar i Sisak 16. Gradište kraj Županje i Sljeme 17. Malinska, Ploče, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 19 stupnjeva. Hvar, Mali Lošinj, Opatija 20. Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 21. Dubrovnik i Lastovo 22. I Senj je imao 23 celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti lokalno će biti jačeg razvoja oblaka, pa su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na undare ponegdje i jak. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 27 i 32 celzijeva stupnja. Sutra na kopno djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova uz prolazno jak vjetar. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.
23: Oglasi.
25: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
26: Već od 187 eura.
27: Mama, jesu li i tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
28: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
29: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
23: Oglasi.
30: Radio Osijek 102.8 i 102.4. Vinkovci 105.3. Županja 99.3. Ilok 105.8. Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.
31: Hit tjedna.

Hit tjedna. U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: jutra.
1: I sva naša ljeta u 7.36 po ovom sad već ljetnom džiru, barem po temperaturama, po ljetnom osjećaju, moramo kruno je paliti klimu u studiju.
2: Pa, za sad još ne, evo 20 je Celzijevih stupnjeva u Osijeku, po meni to je onako lijepa jutarnja temperatura, idealno ja bih rekao 15 jutarnja, 25 dnevna, onda ne bi trebala ni klima, ali budući da će danas biti preko 30, već možda da.
1: Pa ne mislim što si ti neki zimogrozan, jer kroz ovo staklo u studiju baš je ono postalo već vruće.
2: Meni taman.
1: Ajde, dogovorit ćemo se nakon javljanja. Pratimo uvijek i stanje na prometnicama, stanje na cestama, pojačan je zapravo promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, nekako generalno gledajući, i drago mi da je tako, je situacija u redu kroz prometne nesreće, dakle nema ih i moguće, dakle onako na široj razini zastoje, to je sve fair i korektno.
2: Kada su tako dobri uvjeti na cestama, nažalost mnogi pritisnu papučicu gasa ili odvrnu ručicu gasa na motociklima, pa onda ih ponese to lijepo vrijeme, dobra cesta, i voze brže nego što bi se smjelo, nego što bi se trebalo, a onda u slučaju nekakve nezgode ili nesreće ne izađe na dobro, kao što je bilo i prošloga vikenda, na koji nije zgorega podsjetiti, jer je samo u 48 sati u prometnim nesrećama na hrvatskim cestama smrtno stradalo 9 osoba, od čega su 4 bila motociklista. Ljudi, čuvajte se, pazite se, ne jurite, jer naravno da je uvijek bitno stići do cilja sigurno, ali i polako, jer tako je jedino i najsigurnije.
1: Tanka je ta granica, da, nemojte odvrnuti gas, bolje zapravo odvrnite radio, jer stiže nam Radio Luksemburg. Dobro jutro.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog hrvatskog radija državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
2: Radi se zapravo o tome da u ovih narednih, recimo tako 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
3: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Ured pravobraniteljice za djecu zamolio je medije i građanstvo da se suzdrže od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Dodjelom jubilarnih nagrada i priznanja za dugogodišnji predani rad udomiteljima će u Osijeku biti odano priznanje zbog iznimnog doprinosa razvoju udomiteljstva i unapređenju kvalitete života djece i odraslih korisnika udomiteljske skrbi. Prigoda je to i za isticanje važnosti udomiteljstva kao socijalne usluge kojom se osigurava skrb i podrška korisnicima u obiteljskom okruženju. Svečanost će se u 9:30 održati u prostoru Hrvatskog zavoda za socijalni rad Osječko-baranjske županije u Jegerovoj 12. Radove na sveobuhvatnoj rekonstrukciji kompleksa gradskih bazena obećat će gradonačelnik Ivan Radić. Nastavak je to velikih ulaganja u gradsku sportsko-rekreacijsku infrastrukturu, a završetak radova osječkim će kupačima i sportašima donijeti znatno modernije i funkcionalnije vodene sadržaje. Obilazak je u 9 sati i 15 minuta.
1: Vrijeme.
0: Djelomice u prvom dijelu dana i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u noći na srijedu moguće i jak. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, najviša dnevna između 30 i 32 stupnja. U Osijeku je 19 stupnjeva, tlak iznosi 1015 hektopaskala, vlaga 83%, a vjetar je istočni, 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Natalie Dizdar, ljubav je grijeh, a je li lova do neba, čak u ovom kontekstu i do svemira grijeh, o tome ćemo zapravo u nastavku. Kaže ovako, Elon Musk je na putu da postane prvi svjetski bilijunaš. Dakle, bilijunaš, odmah da to nekako stavimo u okvire, bilijun je jednako milijun milijuna. Igra jedinica i još važnije nula, ali stvarno se radi o ogromnim iznosima. Milijun milijuna, moj kruno.
1: Ne znam, ne mogu zamisliti tu brojku napisanu na papiru ispred sebe, a ne tu hrpu novca. Zaista nevjerojatno. Prema toj listi, to je Forbesova lista, jel tako? Iza Maska su Larry Page, koji ima 4 puta manje.
0: Jadan,
1: 257 milijardi. Slično je i Sergej Brin, ne znam, eto.
0: Google?
1: Ne znam
0: Google,
1: tko je
0: Google,
1: čovjek.
0: Dečki osnivači Google.
1: Iza njega je Jeff Bezos i Mark Zuckerberg, koji imaju nešto preko 200 milijardi dolara. A sve to znači da je zapravo tehnološki sektor i dalje dominantan među najbogatijima, a ne one nekakve tradicionalne industrije koje su prije bile bogatile ljude, da tako kažem.
0: Zapanjujuća količina bogatstva, kakva zapravo nikad nije viđena ovo kod Maska, koje već posjeduje 273 milijarde dolara, to ima onako u šteku negdje u špajzi ili ko zna gdje, ali ako inicijalna javna ponuda SpaceX-a, njegove kompanije za rakete i umjetnu inteligenciju, krene prema planu i programu, uskoro bi mogao vrijediti dodatnih 841 milijardu dolara, posjedio bi u tom slučaju gotovo polovicu dionica SpaceX-a, čija inicijalna ponuda procijenjena na 1,77 bilijuna dolara. Dakle, ukupno to je 1,11 bilijuna dolara za Maska samo od njegove dvije kompanije, SpaceX-a i Tesla. Dakle, još jednom ponavljamo, bilijun na hrvatskom jednako milijun milijuna.
1: E sad, malo sam dok si pričao o Elonu i njegovim novcima išao vidjeti koji su to, uvijek se priča o sportašima koji koliko zarađuju, koji su najbogatiji sportaši i koji imaju u 2026. najveću zaradu. Pa je tako, najbogatiji sportaš na svijetu još uvijek Michael Jordan, koji ima 4 milijarde u odnosu na ovih 200 milijardi ili
0: milijon štapu.
1: Da, Magic Johnson 1,6 milijardi, Tiger Woods 1,5 milijardu, LeBron James 1,4 milijardi i Roger Federer milijardu. Dok su u 2026. najviše zaradili Cristiano Ronaldo 225 milijuna sića. Stephen Curry, Tyson Fury, Leo Messi, nešto između 100 i 150 milijuna.
0: Ili ima neko iz Bayerna? Nema.
1: Nema.
0: Karlo, ne.
1: Barem na toj listi u top 10 nisu.
0: Ali dobro, evo, znači sport se ne isplati, nego samo tehnološki sektor, zaključak ove priče, ali u svakom slučaju...
1: Mislim, ne isplati.
0: Iznosi, da, od kojeg nam se vrti glava, ali neka njima, njihova lova, pa mogu s njom i do mjeseca, kao što to poručuje i Detour.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Ono što pamtimo, ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.

Dinaru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: 8:35 u vrijeme u koje ćemo donijeti jednu, pa možemo reći, bitnu informaciju za sve građane Osijeka koji imaju dimnjake, odnosno koji se griju na način da moraju koristiti i dimnjak. Jer znate svi da je firma pod tim nazivom Dimnjak izgubila, odnosno oduzeta im je koncesija za obavljanje dimnjačarske usluge, pa će ju sukladno odluci Gradskog vijeća Osijeka od 6. sjednice održane 14. svibnja tu dimnjačarsku uslugu obavljati gradska tvrtka Unikom.
1: Unikom koji počinje od ponedjeljka, od početka idućeg tjedna, 15. lipnja, s pružanjem komunalne usluge dimnjačarskih poslova na području našeg grada. Preuzimanjem ove komunalne djelatnosti, kako kažu iz Unikoma, nastavljamo širiti opseg komunalnih usluga koje pružamo s ciljem osiguravanja kvalitete, učinkovitosti i dostupnosti komunalnih usluga građana grada Osijeka, a novom organizacijom rada nastojat ćemo dodatno unaprijediti koordinaciju aktivnosti, osigurati pravodobne informacije te povećati sigurnost i pouzdanost u obavljanju dimnjačarskih poslova, poručili su iz ove gradske tvrtke, uz napomenu da se još detaljnije informacije mogu pronaći na njihovoj web stranici www.unikom.hr.
0: E sad, što to znači za sve one kojima je dimnjačar, odnosno tvrtka Dimnjak, ove godine već bila i obavila pregled dimnjaka, taj pregled i zapisnik ostaju važeći. Svi oni kojima je tvrtka Dimnjak pregledala dimnjake neće morati ponavljati pregled samo zato što se promijenio izvođač, a novi pružatelj Unikom, dakle, preuzima sustav od 15. lipnja nadalje, odnosno ne unazad. I sve buduće redovne kontrole, čišćenja, ateste, zapisnike ići će preko Unikoma, a najčešće oprezan treba biti kada idete preko nekakve tvrtke raditi dimnjak koja je surađivala recimo s dimnjakom, morate biti oprezni i paziti da se sada sve to radi preko Unikoma.
1: Sve informacije vezane uz obavljanje dimnjačarskih poslova kao i podnošenje upita, zahtjeva, prijava dostupne su putem službenog telefona 031 predbroj sa Osječko-baranjsku županiju 374224 i tu je info email dimnjacarstvo@unikom.hr.

0: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Radio Osijek.

0: Sugar u 8.51, nemamo još puno vremena, uskoro stižu i nove vijesti, potpisuje ih, uređuje, čita, donosi Samir.
1: Klasiček naš, Samba.
0: Grijemo mu stolicu.
1: Ovaj watermelon sugar ješće se sigurno slatke lubenice i na 27. Pannonian Challenge-u koji nam uskoro slijedi.
0: Opa, da, 12. 13. 6. vrlo brzo imamo i ulaznice s naglaskom na glazbeni program, ali o tome u idućem, u sljedećem zapravo satu ovog našeg jutarnjeg programa. No, već sada možete onako pripremiti si telefon negdje u blizinu. Vodimo vas na Pannonian Challenge.
1: Ako volite skate park i ekstremne sportove, znate što vam je činiti.

0: Žibodikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima. Za umorne i teške noge mama i baka.
1: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
2: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatia.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura. HR mreža. Oglasi.
7: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: Sat. Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Dodjelom jubilarnih nagrada i priznanja za dugogodišnji predani rad, udomiteljima će u Osijeku biti odano priznanje zbog iznimnog doprinosa razvoju udomiteljstva i unapređenju kvalitete života djece i odraslih korisnika udomiteljske skrbi. Prigoda je to i za isticanje važnosti udomiteljstva kao socijalne usluge, kojom se osigurava skrb i podrška korisnicima u obiteljskom okruženju. Svečanost će se u 9.30 održati u prostoru Hrvatskog zavoda za socijalni rad Osječko-baranjske županije u Jegerovoj 12. Radove na rekonstrukciji kompleksa gradskih bazena obići će gradonačelnik Osijeka Ivan Radić. Nastavak je to velikih ulaganja u gradsku sportsko-rekreacijsku infrastrukturu, a završetak radova osječkim će kupačima i sportašima donijeti znatno modernije i funkcionalnije vodene sadržaje. Obilazak je u 9 sati i 15 minuta. Završna svečanost projekta Osječki osmaši 2025-26. popraćena dodjelom nagrada najboljim učenicima i meetupom Future Gen održat će se danas u Osijeku. Priredbu će otvoriti nastup učenika centra Ivan Štark, a u sklopu bogatog programa održat će se i stručni panel pod moderiranjem Ivane Rab-Guljaš, na kojem će o svojim profesionalnim putevima govoriti radiolog Vjekoslav Kopačin, matematičarka Nera Keglević, poduzetnik Lovro Žada, te tehnološka nutricionistica Dunja Primožić. U IT parku Osijek početak je u 11 sati. Cjelodnevna radionica Novac zajednice, odluke zajednice kako pokrenuti i voditi lokalni fond u organizaciji Zaklade Slagalica održat će se u Osijeku kao dio europskog projekta Democracity, mreža za jačanje lokalne demokracije, koji potiče aktivno građanstvo, društvenu koheziju te suradnju različitih društvenih skupina. U Kulturnom centru u Osijeku u studiju 201 radionica će trajati od 9 do 17 sati. Državni arhiv u Osijeku obilježit će ovogodišnji Međunarodni tjedan arhiva otvorenjem izložbe Osječki potpisi za znanost danas u podne u sjedištu ustanove u Tvrđi. Izložba autorice Ljiljane Arambašić osmišljena je u sklopu krovne teme Arhivi i znanost, koju je za lipanj predložilo Hrvatsko arhivističko društvo, potaknuto 250. obljetnicom Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu. Odabrano arhivsko gradivo kroz dokumente, zapisnike, fotografije i novinske članke prikazuju višegodišnje pripreme, osnivanje sveučilišta u Osijeku te početke rada znanstvenih i visokoškolskih ustanova koje su oblikovale suvremeni akademski identitet grada. Posebnu vrijednost izložbe čine dokumenti s pečatima i potpisima 8 ustanova potpisnica samoupravnog sporazuma o udruživanju u sveučilište, među kojima je bio i tadašnji historijski arhiv u Osijeku, što potvrđuje aktivnu ulogu arhiva u oblikovanju znanstvene povijesti grada. Koncert zbor Zvukovi budućnosti, Odjeci prošlosti, Združenog dječjeg zbora Osječko-baranjske županije, čije je djelovanje pokrenula profesorica doktorica Antoaneta Radoča Jerković, održat će se večeras u 19 sati u dvorani Franje Krežme. Izvedbom skladbe Zlatni danci Vige Kovačića, nastale prema motivima iz knjige Zlatni danci poznate osječke književnice Jagode Truhelke, ravnača je doktorica Anja Paperanović uz klavirsku pratnju Mihaela Ferčeca i Marije Pranjić. Na koncertu će nastupiti i višestruko nagrađivani dječji zborovi koji svojim umjetničkim dosezima predstavljaju sam vrh hrvatskog zborskog pjevanja Osječko-baranjske županije, Osječke osnovne škole Frana Krste Frankopana, osnovne škole Matije Petra Katančića iz Valpova, osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Đakova, te dječji zbor Osječki Zumbići i teen zbor Instituta za zborsku glazbu Polifonija.
0: Sport.
1: I Sanja Žigar Frljuk.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. razmišljanja Joška Gvardiola.
3: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice. Naravno da ima puno stvari što možemo još bolje i moramo bolje, ali ono što nam važnije je to, da idemo s pozitivnim rezultatom na svjetsko prvenstvo.
2: Strijelac pobjedničkog pogotka u Varaždinu, Mario Pašalić, jedva čeka početak prvenstva.
4: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
2: Hrvatske nogometašice nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U šestom kolu ugostit će Bugarsku na stadionu Aldo Drozina u Puli. Početak je u 19 sati. Naše su nogometašice trenutačno prve u skupini s 12 bodova, koliko imaju i nogometašice Kosova na drugome mjestu. Bugarska je treća sa 6 bodova.
0: Vrijeme.
1: Djelomice u prvom dijelu dana i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u noći na srijedu moguće i jak. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, najviša dnevna između 30 i 32 stupnja. U Osijeku je 21 stupanj, tlak iznosi 1015 hektopaskala, vlaga 71%, a vjetar je slab jugoistočni.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: A prometne informacije u programu Radio Osijeka doznaćemo od Alana Pajnića iz Hrvatskog autokluba. Evo, čuli smo pjesmu Zaplesala je s ljetom, iako nam je ljeto službeno 21. lipnja u točno 10 sati i 24 minute. Za današnji dan već bismo mogli reći da je ljetni, pa sukladno tome valja se najvjerojatnije i u prometu vladati.
2: Apsolutno, da, evo pozdrav vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima. Evo, sudeći po ovim temperaturama već u rane u jutarnje sate, ljeto nam je već debelo došlo. Što se tiče samoga prometa, evo, jedan relativno miran dan, barem za sada, ne samo na cestama u Slavoniji, Baranji i Srijemu, već i ostatku Lijepe naše. Čak nemamo toliko, barem nama, prijavljenih incidentnih situacija na našim cestama, puno je bolja situacija nego što je to uobičajeno. Eto, nadam se stvarno da će tako ostati i danas tijekom dana, da nećemo imati neke veće poteškoće. Što se tiče same gustoće prometa u gradu Osijeku, ima nešto prometa na gradskim cestama, Osječka obilaznica za sada je sve u redu, slična je situacija i na autocesti A5. Na autocesti A3 Bregana Lipovac također se vozi bez nekih većih poteškoća, osim naravno onim dijelovima gdje traju radovi, dosta ima radova, no i tamo je za sada sve u redu. Slična je situacija i na ostalim državnim, županijskim i lokalnim cestama u Slavoniji, osim naravno na onim dijelovima gdje traju radovi. Vremenske prilike za sada, evo, kao što smo rekli, a možemo reći povoljne, iako su visoke temperature, barem za sada sve pod kontrolom. Granični prijelazi u putničkom prometu za sada je sve u redu, no međutim, evo, i danas ulazak teretnih vozila, više satna čekanja na gotovo svim važnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. Eto, svim vozačima teretnih vozila još jedan put, evo, imajte strpljenja koliko god je to moguće. To je to za kraj. Naravno, mi iz Hrvatskog autokluba, evo, ponavljamo, da tako kažem, kao papagaj, vozite oprezno, lijepo je vrijeme. Kada je lijepo vrijeme, dosta naših vozača onako zna, da tako kažem, stisnuti papučicu gasa. Radite to oprezno, odgovorno, poštujte znakove, ograničenja brzine nisu bez veze na cestama. Ja uvijek kažem, pazite prvenstveno sebe, jer ako pazite sebe, automatski pazite i ostale sudionike u prometu, pogotovo bicikliste, motocikliste i pješake.
1: Gospodine Pajniću, hvala vam lijepa na ovom izvješću. S obzirom na, evo, trenutačnu situaciju, možemo se samo nadati da će tako ostati. Svim vozačima želimo sretan put, a ove stvari koje su se događale jučer i tijekom vikenda vjerojatno su bile dobra opomena svima koji su za upravljačima svojih vozila i da će imati stvari koje ste im i vi poručili na umu. Hvala još jednom i lijep pozdrav iz Osijeka. Do slušanja.
2: Do slušanja, pozdrav.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: Ljetni radio.
3: Radio Osijek.

0: Ajmo se zagrijati ovako pred kraj jutarnjeg programa, malo se okrenuti vratolomijama, skokovima, spektaklu zapravo koji je ove godine pred nama. Već sad je onako nasitno brojanje do Pannonian Challenge-a. Koje si rekao izdanje? 17.
1: 27.
0: Eto, Vedrane, dragi. 27. već godina.
1: Tako je, sve je počelo tamo negdje kod Bastiona, dakle prije 27 godina.
0: Ispred Iktusa.
1: Ispred Iktusa, da, tako je nekako. Tako, da, tako je. Da. A onda nastavljeno na srednjoškolskom igralištu, zatim se izgradio taj veliki skate park koji je najljepši i najveći u ovom dijelu Europe, kako volimo isticati, i koji se iz godine u godinu zapravo i povećava, nadograđuje, tako da je u biti središnji događaj u svijetu što se tiče ekstremnih sportova. A svi znamo da je BMX od prošle godine ušao i na olimpijske igre, tako da će se na ovome natjecanju bodovi skupljati za olimpijske igre u Los Angelesu.
0: Osijek, ponovno središte ekstremnog sporta i urbane kulture. Evo zapravo i ključnih informacija. Datumi su 12. i 13. lipnja. Poznati, evo, čuli smo i od Krune skate park na našoj lijevoj obali uz kupalište Copacabana uz Kopiku. Natjecat će se vrhunski domaći svjetski vozači u četiri glavne discipline, u BMX-u, skate-u, inline, odnosno na rolama, i romobil, to jest skuter. Imamo i možda nešto više detalja o ovom sportskom dijelu programa.
1: Pa imamo, naravno, jer je održana konferencija za novinare u

0: mu rekao Igor Vukadinović, svima poznatiji kao Poki, inače BMX sportaš, jedan od ključnih ljudi projekta poznat po BMX-u, kojem je nastupio i na olimpijskim igrama u Japanu, ali kao sudac.
1: Poki sudija, izvoli.
2: Očekujemo još jedan stvarno sjajan sportski program, vozači dolaze doslovno iz cijelog svijeta, pa on je već toliko poznat da se oni sami javljaju, imamo ekipu, dolazi iz Čilea, iz Argentine, iz maltene cijelog svijeta, dolazi nam super jaki skateri, također inline imamo par zvijezda, CJ iz Australije, dečko, Joe Atkinson iz Engleske, stvarno će biti super. Što se tiče BMX-a, mislim da će ovaj godin biti rekordan broj BMX vozača, već sad imamo preko 50-60 prijavljenih, tako da stvarno očekujte jedno ludilo tu na našoj obali Drave.
1: Ulaz na sportska natjecanja i DJing nakon njih u skate parku je besplatan, a ove godine se na Panonija na velika, velika vrata vraćaju i koncerti uživo. Glazbena postava u subotu 13. lipnja u dvorani Gradski vrt, nekako je onako spoj energije, to brutalan spoj energije kada se pogledaju izvođači.
0: Da, zaista bit će zanimljivo ovaj glazbeni dio. Rekao si, Vedrane, jedno vrijeme nije bilo glazbenog dijela u sklopu Pannonian Challenge-a, ali sve se to nadoknađuje izvođačima poput TBF-a, Leta 3 i Baby Lasagne.
1: Baby Lasagne, da. Imamo za vas dvije ulaznice, 031-207-777 ili 20-77-77 ako vam je lakše ili draže, no dok ste uz telefona mi ćemo čuti i još jednog našeg sugovornika.
0: Da, riječ je o jednom od petorice osnivača projekta Skate Parka u Osijeku. Zdenko Liška je predsjednik udruge Pannonian, dakle glavna osoba u organizaciji Pannonian Challenge-a.
3: Trudimo se kao i svake godine pojačati ovaj event da bude što bolji. BMX je i dalje u fokusu, broj jedan sport. Nadamo se da će i drugi sportovi doći na tu razinu kroz neko vrijeme. Na tom planu radimo. Uglavnom ovdje pokušavamo cijeli ovaj prostor oživiti i napraviti ga da bude što na uslugu građanima, što da bude kao trening poligon za vrhunske sportaše iz cijelog svijeta. U kategorije imamo ono osnovne BMX, skate, inline, amateri, pro, sad po nekim godištima juniori, to tako da sve zavisi od broja prijavljenih u kojim disciplinama, to je još onak dosta fleksibilno do trenutka dok se sve ne utvrdi. Sve imamo opet ove godine glazbeni program nakon dugi niz godina što ga nismo imali, nadamo se da će to proći sve. Baby Lasagne, Blade 3, TBF u dvorani Gradski vrt 13.6.
1: 031 20 77 77, javite nam se.
0: Imamo dakle dvije ulaznice za taj glazbeni dio koji će se održati u dvorani Gradskome vrtu. Dva imena molimo i imat ćete slobodan ulaz ukoliko nas nazovete i javite nas.
1: TBF, Led 3 i Baby Lasagne. Inače, ono što je zanimljivo, premijerni nastup Baby Lasagne u Osijeku.
0: Eto, to nisam.
1: Do sada nije nastupao u gradu na Dravi, a znamo za njegovu energiju, znamo za taj groove koji je definitivno sjajan i koji ćemo čuti upravo sada.

0: 031 207 777. Evo, ponovno smo otvorili naše linije. Definitivno nam se javite dok uživamo uz Baby Lasagnu, kao što ćemo to i ove subote u dvorani Gradski vrt. Kruno, ko je tvoj favorite od izvođača?
1: Pa ja bih otišao gledati Let 3, bez obzira što Baby Lasagna je onaj kojega svi hvale, njegovu energiju i tako dalje. Meni su Letovci klasika. To su nekako bliže su mi generacijski, a i...
0: A, mod izričaj, to hoćeš reći.
1: Pa ne.
0: Ne.
1: Da. Glazba koja mi je onako najbliža.
0: Let 3, dok mi letimo prema našim telefonima. Halo, dobro jutro ili dobar dan, kako vam je draže?
2: Može biti i dobar dan i dobro jutro, bitno da je dobro, jel?
0: Kako ste nam?
2: Odlično.
0: Za početak molimo vas vaše ime.
2: Marija.
0: Gospođo Marija, Les 3, TBF ili Baby Lasagna, kako ćete vi to?
2: Baby Lasagna, birati.
0: Čuli ste premijerno zapravo kod nas u gradu na Dravi.
2: Tako je, tako je. Meni je baš drago da dolazi kod nas.
0: Prvi put uživo, baš će biti onako.
2: Tako je.
0: Za uživati. Vi idete ili ćete u ime nekoga...
2: Vrlo rado bih ja otišla ovaj puta.
0: E, onda vas samo još molimo vaše cijenjeno prezime.
2: Galiot.
1: Galiot sa J ili?
2: Bez J, znači Galiot. Kao oni. E, tako je, Galiot.
1: Čestitam. Idete sami, vodite nekoga?
2: Suprug mora biti pratnja, nema.
1: E, onda ćete morati podijeliti troškove za tu drugu kartu.
2: Nema problema.
1: Eto, lijepo.
0: Gospođo Marija, želimo vam dobar provod, prije svega i vama i suprugu, da uživate na koncertu, a vjerujem da se vidimo i na lijevoj Dravskoj obali.
2: Moguće, hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama na pozivu što ste nam se...
2: Hvala, pozdrav.
1: Do slušanja.
0: To je to za sada. Naravno,
1: imamo ulaznica. Još jednu ulaznicu, vi slobodno zovite 207777, primit ćemo vaš poziv. Ako budete brzi u našem programu, ako ne...
0: Bit će ih i u nastavku istoga.
1: Tako je, i primit ćemo možda vaš poziv i van etera u režiji.
0: Možda, da. Možda je ključna riječ. 9.36 i dalje ste uz jutarnji program Radio.

Kalemaru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: tijela i je i svi ostali uz nas dvojicu Maša.
1: Da, Vedran Drabek za drugim mikrofonom.
0: Da, za prvim Krunoslav Inhof, s druge strane studijskog stakla Karlo Poljak i Vanja Hrvoje Dražić.
1: Koji nam je birao glazbu od 6 pa do 10 sati.
0: Tako je, mi idemo kući, a neki drugi će momci iz Irsku, zapravo čućete sve o nastavku. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: I Samira još slušate u vijestima u 10 pa sve do 13. Ne smijemo ga zaboraviti.
0: Do slušanja.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
2: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog hrvatskog radija državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
3: Radi se zapravo o tome da u ovih narednih, recimo ta tako desetak mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivnim, dakle, pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: A jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je jutros na Hrvatskom radiju kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji i mogućnost prosvjeda.
4: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
5: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da intencijom ti ljudima ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. To već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštati.
0: U Vrsaru, blizu aerodroma, jutros oko 8.30 pao je manji zrakoplov. Jedna je osoba ozlijeđena. Na teren su upućene hitne službe. To je već druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od jedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje preksutra. Vatreni prvu utakmicu u skupini igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
6: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo, evo meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome, sigurno kad se približi ta prva utakmica adrenalin će još više narasti i evo kažem, jedva čekamo svi da počne.
1: Vrijeme.
0: Djelomice u prvom dijelu dana i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u noći na srijedu moguće i jak. Najviša temperatura između 30 i 32 stupnja, u Osijeku su 24, tlak iznosi 1014 hektopaskala, vlaga 62%, a vjetar je slab istočni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Ivu Fijalu.
1: Dobar vam dan, ali nisam ja jedina da se referiram na hit tjedna koji pjeva Pero Galić. Dakle, današnju emisiju uz mene odradit će i drugi vrijedni kolege, svako u svom segmentu. Za tonskim je pultom Karlo Poljak, glazbu nam bira Zvonimir Mandić, o vijestima brine Samir Klasiček, imamo mi naše letače Davora Magušića i Marina Bilandžića, a i kolege iz redakcije pripomoći će prilozima kako bi upotpunili ovaj pričolački dio emisije Dobar dan, u kojem vam odmah na početku obećajemo da će ipak više biti glazbe u skladu s ovom nekom opuštenom, već pomalo ljetnom atmosferom, iako nam je sve još uvijek radno. U onom posljednjem satu našeg druženja između 14 i 15, točnije oko Frtalj 3, započet će i istoimena emisija koja će nas malo vratiti u prošlost. Do tada ćemo nastojati biti aktualni i donositi vam sve važne informacije, pokoju zanimljivost i, kao što rekao,

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Pannonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Radio Osijek.
3: Samo dobra glazba.

11, samo što nije. Točnije, sada je nekih skoro 20 do 11, ili ako ćemo precizno 10 sati i 37 minuta. U Osijeku već vruće. Prema temperaturama zraka koje su izmjerene u točnom 10, dakle 26 stupnjeva, ali sasvim sigurno to je poraslo i porašće tijekom dana. Čuli ste, zagrijaće nas možda i preko 30, najviša dnevna na istoku Hrvatske između 30 i 32. Za sada 24 Daruvar, Nova Gradiška i Slavonski Brod, 25 Kutjevo, 26 Županja i Osijek, 27 Vukovar. I sutra se očekuje pretežno sunčan ili barem djelomice sunčan dan, a onda ste već, vjerujem, čuli svi za ovu promjenu koja nam stiže. U četvrtak kiša, pljuskovi s grmljavinom, u noći u središnjim i istočnim predjelima i izraženi i praćeni jakim na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka ponovno proljepšanje, samo dakle da četvrtak pregrmimo i da ne bude nikakve štete, bolje neka pada noću tako kad se malo ohladi zemlja, da ne bude baš tuče ili svega onoga što oluje one lipanjske donose nekako ljetne, kad nam se temperature podignu iznad 30 pa naglo krene u kišu, grmljavinu i nevrijeme. No, za sada, kao što rekao, sve dobro, pretežno sunčano, a vjetar će navečer danas okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u noći na srijedu moguće bit će i jak. Jedino vam on može zasmetati, no uz temperature preko 30, vjerujem da će vam biti ugodno malo vjetra da vas možda rashladi, a možda i kao vrući fen još dodatno ugrije.

0: Temperature gotovo ljetne, iako do početka ljeta još ima vremena, ali kad nas ugrije na iznad 30 celzijevih stupnjeva, svi vjerujem razmišljaju o vodi i rashlađenju. Čuli smo već sve o Kopiki, znamo da će 20. lipnja svečano započeti i otvoriti se 50. sezona, no ovih dana, točnije danas, kako smo javljali, gradonačelnik Ivan Radić obišao je gradske bazene na kojima traje temeljita rekonstrukcija, prva nakon 28 godina kako su izgrađeni. Doznali smo danas i točan datum otvorenja obnovljenih gradskih bazena koji itekako nedostaju i sportskim klubovima, ali i građanima koji su na njima tražili osvježenje, rekreirali se. No, više od tog datuma pozornost je privukla gradonačelnikova najava da će Osijek konačno dobiti prvi pravi zatvoreni bazen olimpijskih dimenzija. Doduše, takvih smo se najava već naslušali, pa nam jedino preostaje držati ga za riječ i zapamtiti što je rekao, a evo što je rekao.
1: 28 godina nakon izgradnje u gradske bazene je minimalno ulagano tijekom tih 28 godina i s tog razloga su se i našli u tom problemu da im prijeti zatvaranje. Mi smo odlučili ići u kompletnu energetsku obnovu zajedno sa sportskim objektima i direktorom Seligmanom. Vrijednost radova je čak 6 milijuna eura, jer naime nakon što smo krenuli sa obnovom, a to je od vanjske ovojnice, novih pločica, novog tobogana, nove strojarnice, nove bazenske tehnike, sustava grijanja, hlađenja, fotonaponske elektrane, uočeno je da su drveni nosači truli i samim time konstrukcija je bila narušena i prijetilo bi sigurnosti posjetitelja i kupača. Naravno da to nismo htjeli dozvoliti i zajedno naš upravni odjel sa građanskim fakultetom u Osijeku je krenuo u zamjenu čak 3 glavna drvena nosača i 18 sekundarnih. Oni su sada zamijenjeni i iz tog razloga je rok pomaknut na 1.9. kako se ne bi sigurnost svih posjetitelja našla u ugrozi. Tako da nakon što sada bude krovna konstrukcija gotova, 80% radova je već sada završeno, s ovime će se značajno uštediti na energiji i svemu drugome, tako da nas veseli otvaranje bazena koji će biti 1.9. Ono što gradu Osijeku definitivno fali je zatvoreni olimpijski bazen. Naime, kada je rađen ovaj bazen 1998. godine, nažalost olimpijski bazen je napravljen tako da mu dimenzije nisu dovoljno velike za natjecanja i nakon 28 godine, nakon što obnovimo ove bazene, ja ću danas najaviti da ćemo mi kao grad Osijek napraviti i prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku. Kroz 2 mjeseca ćemo raspisati urbanističko-arhitektonski natječaj, nakon toga idemo u izmjenu UPU-a, nakon toga se raspisuje natječaj i odabir izvođača te radovi. Tako da grad Osijek kao četvrti grad po veličini, što nije u redu, do sada nije imao zatvoreni olimpijski bazen, ali u budućnosti će ga imati jer ćemo ga mi i napraviti. Želim napomenuti da nismo imali niti uopće olimpijski bazen koji je odgovarao dimenzijama. Ja ću vas posjetiti da Kopika 2 godine prije nego sam postao gradonačelnikom uopće nije radila. Da smo u samo 6 mjeseci dio Kopike obnovili i u toj obnovi napravili prvi pravi olimpijski bazen u povijesti grada Osijeka. U ovom trenutku završavamo drugu fazu Copacabane i evo još jednom najavljujemo otvorenje Kopike 26. Nakon toga završavamo prvo temeljito uređenje gradskih bazena nakon 28 godina, kojima ću ponoviti prijetilo je zatvaranje, a nakon toga krećemo i u prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku koji će se nalaziti ovdje u sklopu gradskih bazena u produžetku Wilsonove ulice.
2: Sunčan dan i Radio Osijek.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog Hrvatskog radija državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
2: Radi se zapravo o tome da u ovih narednih, recimo tako desetak mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: A jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je jutros na Hrvatskom radiju kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji i mogućnost prosvjeda.
3: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
4: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da je intencija ti ljudima ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Znači, već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštati.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno, riječ je o učeniku drugog razreda. Ured pravobraniteljice za djecu zamolio je medije i građanstvo da se suzdrže od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje preksutra. Vatreni prvu utakmicu u skupini igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
5: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo, evo meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo kažem, jedva čekamo svi da počne.
1: Vrijeme.
0: Djelomice u prvom dijelu dana i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, jugoistočni, najveće će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u noći na srijedu moguće i jak. Najviša temperatura između 30 i 32 stupnja, u Osijeku je 26 stupnjeva, tlak iznosi 1014 hektopaskala, vlaga 55%, a vjetar je jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
6: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 106 na otoku Pagu između mjesta Dinjiška i Miškovići. Prometna nesreća na autocesti A1 između Čorova Prgomet i Danilo na 348 km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 30 u mjestu Dubrava kod Šibenika, ograničenje brzine 30 km na sat, a vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Na autocesti Goričan-Zagreb u zoni radova između Čorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog pješaka na autocesti A1 na 5. km u smjeru Zagreba, ograničenje brzine 80 km na sat. Zabilježena su višesatna čekanja u prometu teretnih vozila na ulasku u zemlju na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Pusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.

17 stupnjeva grije, što znači da je osjet ugode kao da je vruće. Zagrijat će nas i još više temperature zraka. Osijek, Vukovar 27, Županja 28, u Kutjevu i Slavonskom Brodu 26, a u Daruvaru i Nove Gradiški 25 stupnjeva. Možda ćete potražiti osvježenja na kupanju dok čekamo da nam se otvori Kopika, odnosno dok dočekamo i gradske bazene na jesen. Rijeke su nam uvijek tu, a kako naši susjedi Mađari izvješćuju u njihovim izvješćima o vodostajima, temperatura Drave je 24 Celzijeva stupnja. Dakle, već je za kupanje itekako, nisam probala, no vjerujem da ima onih koji već navelike uživaju u ljetnom ugođaju duž naše Drave. Dunav je na 23 stupnja i tu imam lijepih kupališta, a naravno i na ostalim rijekama, jezerima, bajerima i ostalim kupalištima koja iz sezone u sezonu zapravo pružaju pravi ljetni ugođaj. Do ljeta još ima vremena, no već ove temperature vjerujem da će mnoge natjerati na kupanjac, jedan skok u vodu. Trenutačno u Osijeku, dakle 27.

0: dobro je.
1: Leteća ekipa Radio Osijeka.
2: Uvijek je dobro kad se naši letači javljaju jer znači da donose neke aktualnosti iz našega grada, pa tako je to i danas. Marin Bilandžić je s nama. Marine, dobar ti dan.
3: Ivo, dobar dan tebi, dobar dan naravno svim našim slušateljima. Sve si dobro rekla. Govorit ćemo o novostima, o aktualnostima, zato smo i došli do Državnog arhiva ovdje kod nas u našem gradu, gdje će se obilježiti ovogodišnji Međunarodni tjedan arhiva. U društvu sam Dražena Kušana, ravnatelja Državnog arhiva, a nakon toga ćemo govoriti i o izložbi koja će danas biti otvorena ovdje. Pa za početak, gospodine Kušan, dobar dan u programu Radio Osijek.
4: Dobar dan vama i svim slušateljima. Drago mi je što i povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana arhiva, koji se danas 9. lipnja obilježava, i cijelog Međunarodnog tjedna arhiva, možemo iskomunicirati naše programe našim slušateljima, pa da može svatko izabrati od onoga što nudimo.
3: Može, naravno. Krovna tema ovogodišnjeg Međunarodnog tjedna arhiva je arhivi i znanost. Što ste vi pripremili?
4: Državni arhiv u Osijeku je puno razmišljao i onda je pala kocka na kolegicu Ljiljanu Arambašić, tema arhivi i znanost. Povezali smo ju sa prošlogodišnjim obljetnicom 50 godina osnivanja Osječkog sveučilišta i kolegica će više govoriti o tome zašto ta tema i koje veze arhivima s tom temom. A treba reći da je ona povezana zapravo u cijeloj Hrvatskoj sa osnivanjem Kraljevske akademije u Zagrebu, koji je bio nekakav početak modernog sveučilišnog daljnjeg razvoja u Hrvatskoj, jednim dokumentom Marije Terezije kojim je ta akademija prije 250 godina osnovana, i na nju se veže onda sav sveučilišni razvoj dalje, pa su tu svi arhivi u Hrvatskoj netko na neki način povezao teme sa svoga područja, ili sa ovom temom arhivi i znanost, ili sa glavnom nad temom za cijeli svijet koja je bila definirana kao arhivi pravda i pravednost, dakle prava, pamćenje i s tim povezano razvoj demokratskih društava.
3: Kao što sam već i rekao na početku, sve počinje evo danas izložbom Osječki potpisi za znanost, autorice već spomenute Ljiljane Arambašić, pa evo prije svega dobar dan u programu Radio Osijeka.
5: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Evo, ovogodišnja tema Međunarodnog tjedna arhiva, arhivi i znanost, kao i prošlogodišnja 50. obljetnica osnutka sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, bile su nam misao vodilja prilikom osmišljavanja ove godišnje izložbe. Malo je poznata činjenica da je tadašnji historijski arhiv u Osijeku bio jedan od 8 potpisnika samoupravnog sporazuma o udruživanju sveučilište u Osijeku. Ostalih 7 potpisnika bili su Ekonomski fakultet, Poljoprivredno-prehrambeno-tehnološki fakultet, Poljoprivredni institut, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Muzička akademija u Zagrebu, Pedagoška akademija u Osijeku i Gradska knjižnica. Na izložbi predstavljamo odabrane dokumente, zapisnike, fotografije, novinske članke i službene tiskovine koje prate dugotrajne i složene pripreme za osnivanje Sveučilišta u Osijeku. Svaku od 8 institucija potpisnica predstavili smo na jednom panou, i tom arhivskim gradivom koji dokumentira njezin rad od osnutka pa sve do prve sjednice Sveučilišta u Osijeku, koja je održana 30. svibnja 1975. godine. Izložene su i fotografije te prve sjednice, kao i materijali za sjednicu, pozivnice, programska knjižica, omotnica odbora za osnivanje sveučilišta, kao i pregled članova sveučilišnog savjeta. Danas sveučilište smatramo sastavnim dijelom identiteta našeg grada, no arhivsko gradivo pokazuje koliko je truda, suradnje i promišljanja bilo potrebno da bi ta ideja postala stvarnost. I pozivamo sve vaše slušatelje da dođu pogledati našu izložbu, koja će biti otvorena cijelog ljeta u našoj dvorani u Državnom arhivu u Osijeku.
3: A sve će se svečano dogoditi za otprilike nešto više od 15 minuta. Samo da vas pitam, što zapravo izložba poručuje?
5: Pa poručuje kako je u biti zajedništvo i suradnja institucija dovela do osnutka našeg sveučilišta i oblikovala identitet našeg grada u akademski grad.
3: Da, ona se, dakle, ne bavi općenito samo posebno povješću, nego evo nekako se fokusira, kao što ste rekli, na točno određene trenutke. Da,
5: točno na osnivanje tog našeg sveučilišta, znači sam naziv je Osječki potpisi za znanost. Stavili smo težište na te potpise i pečate i institucije koje su sudjelovali u samom osnivanju tog sveučilišta.
3: Hvala vam, gospođo Arambašić, još samo na kraju gospodina Kušina da čujemo još nekakav ostatak programa, što ste još pripremili u ovom Međunarodnom tjednu arhiva.
4: Pored današnjeg otvorenja izložbe točno u podne, sutra imamo od 9 do 14 dan otvorenih vrata Državnog arhiva u Osijeku. Pozivamo sve koje zanima kako izgleda arhiv iznutra, kako izgleda arhivska spremišta i posjet izložbi. Neka nam se pridruže sutra. U četvrtak u 19 sati predstavljamo knjigu Mladost i razvoj Lavoslava Ružičke, dakle Nobelovca Ružičke, koji autor te knjige je profesor Srećko Tomas, a nakladnik je Državni arhiv u Vukovaru, pa u suradnji s Državnim arhivom u Vukovaru predstavljamo i kod nas u Osijeku. I u petak imamo Dječji dan. Dakle, dan za djecu, imat ćemo radionice za djecu vrtićke dobi. Dobro su došli svi koji planiraju, imamo već prijavljene neke grupe, pa se nadamo i ostali koji se prijave, uklopit ćemo ih u program.
3: Evo, zaista za svakoga ponešto ovdje u Državnom arhivu tijekom cijeloga tjedna, sve ste čuli, na vama je samo da dođete i da uživate. Evo, Iva, toliko za ovo javljanje ispred Državnog arhiva u Osijeku.
2: Hvala ti, Marine, saznali ste informacije, čuli pozivnicu, odazovite se i prokopajte malo po arhivu.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječki gradonačelnik Ivan Radić obišao je radove na rekonstrukciji gradskih bazena. Istaknuo je kako je riječ o njihovoj prvoj temeljitoj obnovi nakon 28 godina. Rekao je kako je obavljeno 80% radova, te objasnio zbog čega je rok za završetak rekonstrukcije produljen do 1. rujna i zašto je vrijednost radova porasla na 6 milijuna eura.
2: Nakon što smo krenuli sa obnovom, a to je od vanjske ovojnice, novih pločica, novog tobogana, nove strojarnice, nove bazenske tehnike, sustava grijanja, hlađenja, fotonaponske elektrane, uočeno je da su drveni nosači truli i samim time konstrukcija je bila narušena i prijetilo bi sigurnosti posjetitelja i kupača. Naravno da to nismo htjeli dozvoliti i zajedno naš upravni odjel sa građanskim fakultetom u Osijeku je krenuo u zamjenu čak 3 glavna drvena nosača i 18 sekundarnih. Oni su sada zamijenjeni i iz tog razloga je rok pomaknut na 1.9. kako se ne bi sigurnost svih posjetitelja našla u ugrozi.
0: Radić je ponovio da će kupališna sezona na potpuno obnovljenoj Kopiki početi 20. lipnja. A nakon što je podsjetio da je u prvoj fazi obnove Kopike Osijek dobio prvi olimpijski bazen, najavio je izgradnju zatvorenog bazena tih dimenzija.
2: Kroz 2 mjeseca ćemo raspisati urbanističko-arhitektonski natječaj. Nakon toga idemo u izmjenu UPU-a. Nakon toga se raspisuje natječaj i odabir izvođača te radovi. Tako da grad Osijek kao 4. grad po veličini, što nije u redu, do sada nije imao zatvoreni olimpijski bazen, ali u budućnosti će ga imati jer ćemo ga mi i napraviti. Prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku koji će se nalaziti ovdje u sklopu gradskih bazena u produžetku Wilsonove ulice.
0: U prostorima Hrvatskog zavoda za socijalni rad Osječko-baranjske županije u Osijeku danas su dodijeljene nagrade i priznanja udomiteljima za dugogodišnji predani rad i iznimni doprinos razvoju udomiteljstva i unapređenje kvalitete života djece i odraslih korisnika udomiteljske skrbi. Nagrađeno je 30 udomitelja, a tom je prigodom čelnica županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad Kristina Leventić istaknula važnost udomiteljstva kao socijalne usluge, te dodala kako je potreba za udomiteljima sve veća. Nakon nje čućemo i udomiteljicu iz Karanca, Danijelu Grujić.
3: Puno je veći omjer potreba, zato što uvijek gledamo da to kada smještamo djecu, izvamo djecu iz njihovih obitelji, da ih smjestimo u udomiteljsku obitelj, jer to je zapravo najsličniji oblik njihove primarne vlastitoj obitelji, tako da uvijek gledamo da to budu naši udomitelji. A imamo ih malo, iako zaista nam uvijek uskaču i imaju potpunu skrb i brigu oko njih i pružaju im pažnju i ljubav i podršku koja im je potrebna. Nije lako biti udomitelj, ja zaista cijenim i poštujem naše udomitelje i smatram da je to njihov poziv. Oni naravno koji ispunjavaju zakonske uvjete kod nas podnose zahtjev, moraju proći obradu jel psihologa, isto tako i naš stručni tim zajedno sa socijalnim radnikom izlazi u njihove obitelji i ukoliko ispunjavaju sve znači pretpostavke, onda tada prolaze edukaciju i nakon što prođu edukaciju, onda im rješenje izdaje Hrvatski zavod za socijalni rad.
4: Prije 20 godina smo se odlučili za udomiteljstvo jer željeli smo pružati djeci toplinu i dom. Prvo smo udomili jedno dijete i vidjeli smo da se snalazimo u tome i da nam je dobro, lijepo i tako da trenutno imamo 5 djece.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija poletjet će upravo u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje preksutra. Vatreni prvu utakmicu u skupini igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
5: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo, evo meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo kažem, jedva čekamo svi da počne.
1: Vrijeme.
0: Djelomice i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najveće će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u noći na srijedu moguće i jak. Najviša temperatura između 30 i 32 stupnja, u Osijeku je 27 stupnjeva, tlak iznosi 1014 hektopaskala, vlaga 50%, a vjetar je jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. tražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.

I prije samog službenog početka ljeta, prave ljetne temperature, Osijek, Vukovar i Županja bilježe 29 stupnjeva izmjerenih točno u podne, Kutjevo 28, Slavonski Brod, Daruvar 27, Nova Gradiška 26, pa tko već ne razmišlja o ljetu i o kupanju. A prije nego što nam službeno počne ljeto, bit će to dakle u nedjelju 21. lipnja u 10 sati i 25 minuta, kako su astronomi to precizno izračunali, uoči toga počet će i kupanje.

0: kopališne sezone. Dakle, 20. lipnja, čuli smo, otvara se Osječka kopika, a isti datum za početak kupanja odredili su i na Dunavu, točnije na Vukovarskoj Adi, ako, kako kažu, dopuste vremenski uvjeti i vodostaj Dunava, kupališna sezona otvara se 20. lipnja. Najavio je to danas gradonačelnik Marijan Pavliček. Grad Vukovar i ove će godine osigurati besplatan prijevoz čamcima na Vukovarsku Adu te bogati sadržajan program tijekom kupališne sezone. Ove će godine nositelj projekta ponovno biti športsko-ribolovna udruga Dunav Vukovar, koja je prije mnogo godina i pokrenula taj projekt. A nakon gradonačelnika Pavličeka čućemo što su rekli predsjednik športsko-ribolovne udruge Dunav Saša Piljaš i pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti Josip Paloš.
1: Želimo izvijestiti naše sugrađane da će i ove godine biti organiziran besplatni prijevoz na Vukovarsku Malu Adu tijekom sezone kupanja. Vjerujemo evo da će nas poslužiti vodostaj Dunava kao i vrijeme kako bi evo što veći broj naših sugrađana proveo ljeto na biseru Dunava, evo u samom centru grada, to je Vukovarska Mala Ada. Želim reći da će sama sezona krenuti 20. lipnja, ako vremenski uvjeti naravno dozvole i visina vodostaja. Ove godine, evo nakon dugog niza godina, nositelji projekta će biti ponovno športsko-ribolovna udruga Dunav Vukovar, koji su ovaj projekt davnih dana i pokrenuli i oni će se brinuti za čistoću, za uređenje samog okoliša, za educiranje ljudi kako bi evo ova sezona prošla u najboljem mogućem redu. Biće to naravno i zabavnog i sportskog i glazbenog sadržaja za svakoga po nešto, te evo pozivam sve naše sugrađane da ovo ljeto, ukoliko ne budu predugo bili van Vukovara, provedu upravo na Vukovarskoj Adi, jer kako se ono kaže, ko nema Dunav, dobro je more. Tako da evo, vjerujem da će se svi lijepo zabaviti. Drago mi je evo što su članovi ŠRU Dunav prihvatili organizaciju i vođenje ovog cijelog projekta, jer smo stava da oni koji 365 dana žive uz Dunav i sa Dunavom, da najbolje znaju brinuti o samom Dunavu i o Vukovarskoj Maloj Adi.
2: Imamo već tradiciju i povijest vezano za Malu Adu i za kupališne sezone, ne samo zato, bavimo se i sportskim ribolovom, edukativnim poslovima, bavimo se zaštitom prirode, praćenjem prirode i tako dalje. Nadam se da ćemo opravdati ukazano povjerenje i prema gradu i ono što je najbitnije prema našim sugrađanima, i nadam se da će ova sezona proći u najboljem redu, da će biti svi zadovoljni.
3: Grad Vukovar će u suradnji sa udrugama civilnog društva osigurati određene sportske, rekreativne i zabavne sadržaje na području Male Ade, tako da će se svakoga biti po nešto u ovim predstojećim ljetnim mjesecima. I ja bih također još istaknuo i suradnju grada Vukovara sa javnom ustanovom za zaštitu prirode Vukovarsko-srijemske županije i sa njihovim djelatnikom takozvanim rangerom, koji će također svaki tjedan tamo provoditi određeni nadzor da sve prođe u redu i u skladu sa aktualnim propisima o zaštiti prirode.
1: Očekujemo da će sezona trajati do kraja kolovoza, ukoliko bude potrebe ona se može još produljiti tjedan ili dva, naravno u dogovoru sa samim voditeljima projekta ŠRU Dunav Vukovar. Tako da evo, vjerujem da će svatko od naših sugrađana naći po nešto za sebe. Mislim da će ono što mene posebice raduje, poznavajući rad udruge, prvenstveno u prethodnim razdobljima koji su bili pokretači ove cijele priče, i to ne smijemo nikad zaboraviti, da će Ada po prvi put biti maksimalno uređena, da će se znati red, da će se znati gdje su kamperi, znači tako da će se ponovno uspostaviti onaj red kakav je nekad bio, kako bi sve prošlo, kako bi sve prošlo bez ikakvih incidenata. Moramo znati ipak da se radi o Dunavu, rijeci, nikad do sada evo nekih incidenata dok je ŠRU Dunav to vodio nije bilo, i uvjeren se da će tako biti evo i u buduće. Ada ko Ada je dragulj Vukovara, mi se evo samo nadamo da zbog sredine Dunava da će taj Dunavac između Ade i istočne obale Dunava s one strane potrati što dulje. Razgovarali smo s Hrvatskim vodama, vidjet ćemo hoće li doći do nekog sporazuma između dvije države kako bi Hrvatske vode mogle službeno taj dio izmuljivati, kako bi bio i dalje prohodan. Tu nije ingerencija grada Vukovara, nego dogovor međunarodni između dvije države. Nažalost se do sada nekih dogovora općenito oko granice na Dunavu nema, status je quo, ali evo, ajmo se mi ipak našim sugrađanima ponuditi ono što možemo i to je prvenstveno znači uživanje u svom gradu na najboljem mogućem otoku, a to je upravo Vukovarska Malata. Grad Vukovar osigurava nešto više od 50.000 eura u manifestaciju. Ono što je bitno, prijevoz je i dalje znači besplatan za sve naše sugrađane. Svi će dobiti znači određene članske iskaznice kao podupiratelji ŠRU Dunav, tako da će svi besplatno biti prebačeni ka Adi i vraćeni nazad, tako da evo vjerujem da će stvarno svi ove godine biti puno zadovoljniji nego prethodnih godina kada su neki privatnici vodili ovu cijelu priču.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega čućemo reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
2: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
3: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
4: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna prijava nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idućega tjedna, nakon čega slijedi međustranačko usuglašavanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je jutros na Hrvatskom radiju kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji i mogućnost prosvjeda.
5: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
6: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da intencija ti ljudima ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Znači, već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštati.
0: Osječka Kopika otvara se 20. kad opustili vremenski uvjeti i vodostaj Dunava i kupališna sezona na Vukovarskoj Adi bit će otvorena 20. lipnja, najavio je gradonačelnik Marijan Pavliček. Grad Vukovar i ove će godine osigurati besplatan prijevoz na Vukovarsku malu Adu te bogati sadržajan program tijekom kupališne sezone.
7: Želimo izvijestiti naše sugrađane da će i ove godine biti organiziran besplatni prijevoz na Vukovarsku malu Adu tijekom sezone kupanja. Vjerujemo evo da će nas poslužiti vodostaj Dunava kao i vrijeme kako bi evo što veći broj naših sugrađana proveo ljeto na biseru Dunava, evo u samom centru grada, to je Vukovarska mala Ada. Želim reći da će sama sezona krenuti 20. lipnja, ako vremenski uvjeti naravno dozvole i visina vodostaja. Ove godine, evo nakon dugog niza godina, nositelji projekta će biti ponovno športsko-ribolovna udruga Dunav Vukovar, koji su ovaj projekt davnih dana i pokrenuli i oni će se brinuti za čistoću, za uređenje samog okoliša, za educiranje ljudi kako bi evo ova sezona prošla u najboljem mogućem redu. Biće to naravno i zabavnog i sportskog i glazbenog sadržaja.
1: Vrijeme.
0: Djelomice i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najveće će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u noći na srijedu moguće i jak. Najviša temperatura između 30 i 32 stupnja. U Osijeku je 28, tlak iznosi 1014 hektopaskala, vlaga 43%, a vjetar je jugoistočni, 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: I kako nam Bruce Springsteen pjeva da radi na autocesti i po cijeli dan maše crvenom zastavicom i gleda kako promet prolazi pored njega. Ja vjerujem da radova na cestama ima puno. Nadam se da ste se već naviknuli na privremene regulacije prometa, a o trenutačnoj situaciji na cestama u Hrvatskoj najbolje znaju u Hrvatskom autoklubu. Tamo nas čeka Sandra Pučić. Dobar vam dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Radova posvuda ima, to je sigurno.
2: Pa tako je, radova ima i na tim cestama gdje su radovi, vozi se na pojedinima uz privremenu regulaciju, pojedine su zatvorene, tako da treba poštivati privremenu regulaciju, odnosno signalizaciju, koristiti obilazne pravce za one ceste koje su zatvorene, a naravno zastoji su mogući na svim tim dionicama, pa ponekad naravno treba imati i strpljenja. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, uobičajeno pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, tako da evo, značajnijih poteškoća u prometu današnjeg dana srećom nema. Za sav promet i dalje spomenut ćemo, zatvorena je državna cesta 2 između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobota i Vera, zatim državna cesta Donji Miholjac, Sveti Đurač i Požega Pleternica između mjesta Blatsko i Vesela. Također za sav je promet zatvorena državna cesta 34 zbog radova na sanaciji željezničko-cestavnog prijelaza Valpovo, pa se vozi obilazno ostalim lokalnim, odnosno državnim cestama na tom području. Na državnoj cesti između dalje i Erduta i dalje aktualna privremena regulacija prometa, a na graničnom prijelazu Erdut-Bogojevo zabrana je prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona. Što se tiče graničnih prijelaza, danas su na ulasku u Hrvatsku zabilježena višesatna čekanja u prometu teretnih vozila. Ponajviše na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Maljevac, Svilaj, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac i Slavonski Šamac. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Neka ostane tako mirno, ugodan dan i vama svima u Hrvatskom autoklubu. Hvala Sandri Pučić, do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.
3: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Tel Aviv.
1: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica. Radio Osijek. Dobar dan.
2: Dobar dan i sretan put našim vatrenima koji su otputovali na svjetsko prvenstvo. Dakle, hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u SAD. Danas smo se oprostili od njih, negdje oko 12.40 poletjeli su iz zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu prema međunarodnoj zračnoj luci u Washingtonu, u koju bi trebali sletjeti oko 16 sati prema njihovom lokalnom vremenu. Sad nećemo preračunavati vremenske zone, uglavnom sretno samo neka stignu na svoje odredište, jer bit će smješteni u gradu Aleksandriji u Virginiji, što je nekoliko kilometara južno od glavnog američkog grada. Smješta je u hotelu, trenirat će u trening centru Biskupske gimnazije. Već se puno pričalo i o tome gdje sve naši će biti smješteni, kako im je tamo, kakav će im biti tretman, da ne kažemo, uoči utakmica. Evo, među posljednjim reprezentacijama koja je otišla na svjetsko prvenstvo su upravo naši, a uoči polijetanja naravno da su se u zračnoj luci obratili i novinarima. Martin Erlić prije leta za Washington, evo što je rekao o nekakvoj uzbuđenosti.
3: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir, očekivanja su takva da evo navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
2: A ginuće jedan za drugoga početi već u srijedu, ne sutra, nego za tjedan, da, odnosno 8 dana, 17. lipnja u 22 sata po našem vremenu započinje prvi susret hrvatske reprezentacije, protivnik je Engleska.
3: Kroz ove dvije smo utakmice sajmo res pripremali za Englesku, tako da ovaj... Čeka nas jedan težak protivnik, ali mi znamo našu kvalitetu, tako da imamo još da se pripremimo do te prve utakmice.
2: Iako, naravno, službene pripreme su iza njih, kako je bilo, mi smo mogli gledati u onim prijateljskim utakmicama, a kako je bilo sve skupa na pripremama, evo što kaže naš igrač Martin Erlić.
3: Kad se gleda jedna ukupna slika, mislim da ima tu dobrih stvari i onih možda malo loših, ali... Kažem, sigurno da greške su da ih ispravimo, imamo se još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme i da ispravimo te neke greške koje smo imali ove dvije utakmice.
2: Petar Musa, inače član Dallasa, u tom gradu igra se susret s Engleskom, kažu da će vrijeme biti tako kako će biti, dakle imaju evo 7-8 dana za klimatizaciju, no pitali su i Martina Erlića kako očekuje da će proći ovi dani za prilagodbu.
3: Nije da je bilo hladno tu kod nas, i kod nas isto bilo vruće, tako da... Da se lagano pripremamo i osjetili smo to u trećem mjesecu, tako da kako njima tako i nama, tako da mi smo tu, prilagodit ćemo se i idemo dati svoj maksimum.
2: Da će maksimum naši igrači, vjerujem da će i naši navijači dati maksimum, iako u ovim noćnim satima, dakle neće tu biti baš puno spavanja. Evo, prvi susret, dakle srijeda 17. lipnja u 22 sata protiv Engleske, onda 24. lipnja u 1 sat iza ponoći susret je protiv Paname i 27. lipnja Hrvatska Gana od 23 sata.

0: a sad malo o ozbiljnim stvarima. U udruzi slijepih Osječko-baranjske županije danas su svečano otvoreni obnovljeni prostori za medicinsku masažu. Rezultat je to projekta Dodir zajedništva. Stvaramo prostor podrške. Provode ga Lions Club GEA u partnerstvu s udrugom slijepih i udrugom za borbu protiv ovisnosti neovisnost. Briga i skrb o slijepim i slabovidnim osobama jedan je od temelja Lionsa, poručila je guvernerica Lions Distrikta 126 Hrvatska Marinela Rosso. Nakon nje čućemo i predsjednika udruge Neovisnost Tomislava Mišetića.
1: Ovaj projekt za nas nije samo puki projekt pomaganja, ovo za nas Lions ima veliko značenje. Zašto? Zato što ima tradiciju i povijest. Naime, 1925. godine

0: briga i skrb o osobama, o slijepim i slabovidnim osobama, u stvari jedan od temelja lajonizma, i evo posebno nas se veseli što imamo priliku svake godine kontinuirano pomagati udruzi slijepih i slabovidnih osoba u Osijeku, a ovaj veliki projekt ostvarili smo na recimo distriktualnoj razini. Naime, sudjelovali smo u regati Jedrima protiv droge, na taj način smo prikupili sredstva, dodali smo tu još nešto svoga i uz pomoć dečki iz udruge Neovisnost upriličili slijepim i slabovidnim osobama ovako jedan lijepi prostor za druženje i njihov rad.
1: Dakle, evo, korisnici udruge Neovisnost, odnosno korisnici stambene zajednice organiziranog stanovanja za rehabilitirane ovisnike su bili uključeni u ovaj projekt. Njih četvorica su pomogli oko molerskih radova, soposlikarskih radova, i to je svakako dobar put za njihovu resocijalizaciju, za upoznavanje drugih ljudi, ali isto tako mi ih potičemo da pomažu zajednici i da na neki način zajednici vrate dug.
2: E da, kad se male ruke slože, onda se valjda sve može. Obnovljene prostore i bolji uvjeti za rad bit će od velike pomoći članovima udruge slijepih Osječko-baranjske županije, poručio je među ostalim i njihov potpredsjednik Marijan Mlikota.
3: Radimo od 2011. godine, od samog početka 2011. godine, i ovo nam je bio spas. Sama udruga je prepoznala ili mogućnost zapošljavanja, praktično trajnog zapošljavanja četvoro masera, na čemu zahvaljujemo i samoj udruzi jer koja je pokrenula taj projekat. Zahvaljujemo Ministarstvu za demografiju koje je uz nas od samog početka. Sam posao, izlazak iz anonimnosti i praktično socijalna neovisnost. Mater, vi zaradite i kruh, a i imate neko jamstvo, nekakvu mirovinu kasnije, jel? A što se tiče samog posla, posla, svaki je posao težak, prema tome i naš, jel? Ali radimo ga, trudimo se da ga odradimo što kvalitetnije. Imamo mušterije i nove, vraćaju nam se stari, ima ljudi koji su ošli vani, pa onda nas se sjete kad dođu na odmor ovdje u Hrvatsku, pa opet dođu i tako. Imamo taj ako državni tečaj za masažu, pa onda većina nas je imala obrazovanje i prije toga, jel?
4: Kompromista. Radio Osijek. Go!

0: Dodjelom jubilarnih nagrada i priznanja za dugogodišnji predani rad, udomiteljima je s područja Osječko-baranjske županije danas odano priznanje zbog iznimnog doprinosa razvoju udomiteljstva, ali naravno ono najvažnije, unapređenju kvalitete života djece i odraslih korisnika udomiteljske skrbi. Prigoda je to ujedno bila i za isticanje važnosti udomiteljstva kao socijalne usluge kojom se osigurava skrb i potpora korisnicima u obiteljskom okruženju. Evo što su tom prigodom rekli čelnica županijske službe Osječko-baranjske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad Kristina Leventić i jedna od udomiteljica iz Karanca.
1: Ovaj put obilježavamo 5, 10, 15 i 20 godina onih udomitelja koji brinu i skrbe o našim korisnicima na području Osječko-baranjske županije. Ukupno imamo 102 udomiteljske obitelji za djecu, a 81 za odrasle osobe koji ukupno brinu za oko 500 djece s područja naše županije, ali i naravno cijele Hrvatske. Zaista smo u potrebi, evo ovim putem pozivam sve one koji imaju nekakav poziv da bi nam se mogli javiti u Hrvatski zavod za socijalni rad u našu službu, da bi podnijeli zahtjev i da bi prošli sve one postupke koje trebamo da bi došli do rješenja, jer zaista imamo svake godine sve manji broj, nažalost, udomitelja, što zbog zdravstvenog stanja, što zbog starosti, tako da ono što možda dobijemo tu izgubimo, tako da smo tu negdje stalno otprilike. Puno je veći omjer potreba, zato što uvijek gledamo da to kada smještamo djecu, izvajamo djecu iz njihovih obitelji, da ih smjestimo u udomiteljsku obitelj, jer to je zapravo najsličniji oblik njihove primarne vlastitoj obitelji, tako da uvijek gledamo da to budu naši udomitelji. A imamo ih malo, iako zaista nam uvijek uskaču i imaju potpunu skrb i brigu oko njih i pružaju im pažnju i ljubav i podršku koja im je potrebna, jednostavno bez njih ne bi mogli, a često bude i one, kažem, i preko broj, i da ne bi bila institucija, uvijek je prvi oblik udomiteljska obitelj. Nije lako biti udomitelj, ja zaista cijenim i poštujem naše udomitelje i smatram da je to njihov poziv. Oni naravno koji ispunjavaju zakonske uvjete kod nas podnose zahtjev, moraju proći obradu, jel, psihologa, isto tako i naš stručni tim zajedno sa socijalnim radnikom izlazi u njihove obitelji i ukoliko ispunjavaju sve, znači, pretpostavke, onda tada prolaze edukaciju i nakon što prođu edukaciju, onda im rješenje izdaje Hrvatski zavod za socijalni rad. Dobrog roditelja, udomitelja, prvenstveno briga, ljubav, pažnja, ono što pruža i vlastitom djetetu, pruža zaista i djetetu koje udomi. Imamo zaista tako krasnih, divnih udomitelja s našeg područja i evo ja sam zaista zahvalna svima njima.
2: Ja sam Danijela Grujić, iz Karanca sam. Pa prije 20 godina smo se odlučili za udomiteljstvo jer željeli smo pružati djeci toplinu i dom. I prvo smo udomili jedno dijete i vidjeli smo da se snalazimo u tome i da nam je dobro, lijepo i tako da trenutno imamo petero djece. Ja i suprug i imamo troje biološke djece. Znači nije uvijek sve išlo glatko, ali kad vidite osmijehe i napredak kod dječice, to vas tjera naprijed i tako da nam je bitna sreća i da prežemo podršku djece.
3: Slušaj, radio Osijek.

Ne znam, imate li već kartu u džepu za vaš ljetni odmor? Ako će vaše odredište biti Jadran, onda imajte na umu da ne trebate napraviti samo još jednu fotografiju s mora, nego jednu za more. Naime, znanstvenici Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković kampanjom Ne još jedna s mora, jedna za more, pozivaju građane da fotografiranjem morskih vrsta i pojava pridonesu znanstvenim istraživanjima i zaštiti mora. Tako se poziva građane da tijekom boravka uz more fotografiraju neku morsku vrstu, algu, meduzu, školjku, ribu, morsku cvjetnicu, neku invazivnu vrstu ili možda pak morski otpad ili bilo koju neobičnu pojavu i to opažanje prijave putem aplikacije koja se zove Crafting the Sea. Poruka kampanje je jasna, ne tražimo o najljepšu fotografiju mora, već opažanje koje može pomoći znanosti, kaže predstavnica Centra za istraživanje mora u Rovinju, Mirta Smodlaka-Tanković. Dakle, građani ne moraju biti stručnjaci, dovoljno je da pažljivo promatraju, fotografiraju i prijave ono što su uočili. Kampanja je pokrenuta u sklopu događanja Dan oceana i plavih inovacija 2026. Znanosti i inovacije za održivo more. Dakle, predstavljeni su projekti koji su usmjereni na praćenje promjena u našem moru, na neke nove invazivne vrste, ali tu je i pametni monitoring mora i inovacije za održivu plavu ekonomiju. Predstavljene su naime autonomna plovila bez posade, opremljena kamerama i specijaliziranim senzorima za prikupljanje podataka, mapiranje morskog dna i praćenje stanja podmorja. Aplikacija Crafting the Sea pokazuje kako se građani mogu uključiti u praćenje morskog života. Pa evo, ako ove godine budete imali koju s mora, dovoljno je da te fotografije uobičajene napravite malo drugačije. Kampanja, odnosno poruka i geslo je s mora već imamo dovoljno fotografija, ovo ljeto napravimo jednu za more. Ne znam hoćete li vi na more, mi ćemo uskoro na mali zasluženi poslijepodnevni odmor. U ovom prvom dijelu dobroga dana o aktualnim stvarima smo vam govorili. Tonski realizirao je program Karlo Poljak, zamijenio ga je Emanuel Mihalj. Glazbu birao Zvonimir Mandić, o vijestima brinuo Samir Klasiček i naši letači bili su tu. Dakle, jedna cijela složna mala ekipa koja je kreirala prva 4 sata ovoga programa, a najavljujemo oko Frtalj 3, odlazak u prošlost. Čujemo se.

0: Dobar dan svima, ja sam Vlatko Franjin, a vrijeme nam je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: U Banskim dvorima organizirano je primanje za članove hrvatske dijaspore. Premijer Andrej Plenković pozvao ih je da se vrate u domovinu, te tako daju svoj doprinos demografskoj obnovi zemlje.
2: Ključni problem hrvatskog naroda u zadnjih 70 godina, a to je pitanje demografske revitalizacije. Što znači da nas je svake godine sve manje. I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju u ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
0: Početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivše Rimac, odgođen je već na samome početku. Suđenje u predmetu poznatom i kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zlouporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvu rada na sastanak s ministrima rada i financija poslije podne stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti. Poručio je to državni tajnik u Ministarstvu financija Mate Bule.
3: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivnim, dakle, pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Na završnoj svečanosti projekta Osječki osmaši u IT parku Osijek dodijeljene su nagrade najboljim učenicima iz 31 osnovne škole na osječkom području. Priredbu je uveličao i nastup učenika centra Ivan Štark, a u sklopu programa održana je i panel rasprava o budućnosti mladih. Zbog odličnog uspjeha, izvan nastavnih aktivnosti i nesebičnog pomaganja kolegama i prijateljima, najosmašem je u Osijeku proglašen Jakov Benić. No prvo u ime organizatora, glavni urednik Glasa Slavonije, Mario Mihaljević.
4: Treće izdanje. Uz naše prvašiće, osmaši su meni najdrži prilog koji radi Glas Slavonije, evo kažem već pune 23 godine. Prvašići donose tu nekakvu radost, a osmaši donesu ponos.
5: Ja sam Jakov Benić i idem u osnovnu školu Vijenac. Jako divno što sam pobjedio, nisam to uopće očekivao, ali mi predstavlja jedan vrlo velik poticaj za nastavak dalje. Planiram matematičku gimnaziju pisati. Sviram bubnjeve, no kod tog nije bilo ništa posebno. Oko natjecanja bi često prolazio na županijska natjecanja ili Dabra, gdje bi gotovo svaki put bio u 10% najboljih u državi.
0: Sport. Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
6: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica adrenalin će još više narasti i evo kažem jedva čekamo svi da počne.
0: Vrijeme. Do kraja dana nastavit će nam se na istoku zemlje sunčano i vruće vrijeme s temperaturama do 32 stupnja. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo okruglih 30 stupnjeva, vlaga u zraku je 38%, tlak 1013 hektopaskala, puše nam jugoistočni vjetar, brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: U Šparu 10% popust na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Radio Osijek. Više dobrih hitova.

15. satu i ovoga utorka, oko frtalj 3, okrećemo stranice kalendara unatrag, skidamo paučinu sa starih stvari, iz ropotarnice izlačimo pjesme i priče koje su obilježile nekoliko dana lipnja, ali godinama, desetljećima i stoljećima prije. Krenemo li od početaka? Održana je prva veslačka utrka Oxford-Cambridge i prvi se put pojavio Paško Patak. Među današnje velikane uvršteni su izumitelj George Stevenson, čija je lokomotiva vukla prvi putnički vlak na svijetu. Istraživač Jacques-Yves Cousteau, koji nam je pokazao ljepote ispod površine mora, te pjevač Vic Damone. Tu je i priča o najpoznatijem bijegu iz zatvora, ali prije svega glazba.

9. lipnja 1781. rođen je engleski inženjer i izumitelj George Stevenson. Njegova je lokomotiva Locomotion, kojom je sam upravljao, vukla 1825. prvi putnički vlak na svijetu. Na putovanje vlakom mnogi su gledali u čudu i s popriličnim nepovjerenjem. Povela se nekoć i rasprava u britanskom parlamentu i zgražanje nad mogućnošću granjanja željezničke pruge. Kad je čuo da vlak može ići 16 km na sat, jedan je zastupnik zajedljivo upitao: a što će se dogoditi ako se lokomotiva sudari s kravom, zar to ne bi bilo neugodno? Da kako, za kravu, odgovorio je Stevenson. Dana 1. listopada 1829. organizirana je i prva utrka parnih lokomotiva na svijetu, koja je odlučila o sudbini željezničkog prometa. Na pruzi dugoj 42 km od Liverpoola do Manchestera, njegova je lokomotiva Raketa pobijedila, postigavši brzinu od 47 km na sat. George Stevenson sudjelovao je u izgradnji mnogih željezničkih pruga u Europi, no odbio je sve počasti za svoj rad. Zanimljivo je da je prva željeznička pruga na kontinentu otvorena u Češkoj, a odmah zatim u Njemačkoj. Lokomotivama su upravljali engleski vlakovođe, jer se domaći ljudi nisu suviše razumjeli u Stevensonove tehničke novotarije.

čemu valda i mi jednog dana.

Na današnji dan, 1934. u animiranom se filmu Walta Disneya Mudra koka prvi put pojavio Paško Patak, poznati kao Pajo Patak, odnosno Donald Duck. Bijeli patak obučen u mornarsku majicu, bez hlača, ali uvijek s kapom, već je stvarno slavan, pa je za svoj 70. rođendan dobio i svoju zvijezdu na hollywoodskom šetalištu slavnih, i to 2257. po redu. Glas, uvijek nekako na rubu histerije, 51. godinu posuđivao mu je Clarence Ducky Nash. Paškova popularnost pridonijela je stvaranju cijele obitelji pataka. On je nećak najbogatijeg patka, tvrdice McTvrdog. Brine se za tri sina svoje sestre, Hinka, Vinka i Dinka. Tu su i baka Paka, Gusan, rođak Zlatko, izumitelj Mudrić, suparnik Srećko Srećković, djevojka Vlatka Patka i mnogi drugi. U ove 92 godine Patkova života znamo puno toga o njemu. Imao je više od 100 zanimanja, no ni u jednom nije bio uspješan. Stalno je bez novca, sretan je i zadovoljan, ali njegovi izljevi bijesa su normalna pojava. Pa ipak su mnoga pitanja još ostala otvorena. Zašto Paško uvijek nosi samo gornji dio mornarske uniforme bez hlača? Zašto u stripovima samo ženske patke nose cipele? Zašto neke od pataka imaju zube u kljunu? I koliko je eura u stvari milijardu talira? U Njemačkoj, piše Deutsche Welle, obožavatelji već godinama pokušavaju naći odgovore na ta pitanja, pa čak postoji i udruga Donald koja redovito održava kongrese o tome.

10. lipnja 1829. održana je prva utrka čamaca sveučilišta Oxford i Cambridge. Začetak jedne od najpoznatijih veslačkih utrka, znane kao The Boat Race, leži u razgovoru dvojice prijatelja, Charlesa Merivala s Cambridgea i Charlesa Wordsworta, studenta Oxforda. Prijateljska prepucavanja završila su tako što je Oxford poslao pismo Cambridgeu u kojem ga izaziva na veslački dvoboj na Henleyu na Temzi. Prvo je utrkom dobio Oxford. Postoji jedno usmeno pravilo koje nalaže onom poraženom da izazove pobjednika na novi dvoboj. Utrke se priređuju jednom godišnje od 1856. na stazi dugoj 6,7 km. Samo je jedna utrka završila neodlučeno, 1877. A nije održana 2020. da bi 2021. bila izmještena iz Londona zbog epidemioloških mjera uzrokovanih COVID-om. Na ovogodišnjoj 171. utrci pobijedio je Cambridge, pa je rezultat 89-81 u korist Cambridgea. Žene su se prvi put utrkivale 1927. No ženska utrka čamaca postala je godišnji događaj od 1964. da bi od 2015. veslale istom rutom istoga dana.

11. lipnja 1910. rođen je francuski podvodni istraživač Jacques-Yves Cousteau. Već je dio svog života posvetio istraživanju svjetskih oceana i očuvanju života u njima. U more se zaljubio za vrijeme srednje pomorske škole koju je završio u Brestu, a istraživanje podmorja započeo je dok je u francuskoj mornarici služio kao časnik zadužen za oružje. U jeku rata 1943. godine zajedno s inženjerom Emilom Gagnonom usavršio je aqualung, odnosno vodena pluća, cilindar komprimiranog zraka koji je pomoću cijevi s ventilom za regulaciju tlaka bio povezan s maskom na licu čovjeka, što je omogućavalo boravak pod vodom u trajanju od nekoliko sati. To je ključni alat uz legendarnu podmornicu Calypso koji je omogućio Cousteau snimanje brojnih dokumentarnih filmova, jer konstruirao je i filmsku kameru i električne svjetiljke za podvodno snimanje. Gradio je male podmornice, plutajuće postaje i podvodne nastambe za dulji boravak pod morem. Cijeli je svijet za njega čuo 1956. godine kada je nagrađen u Cannesu, a potom je dobio i prvog od triju Oscara za najbolji dokumentarac Svijet tišine. Osim snimanja filmova Svijet bez sunca i Put na kraj svijeta, oceanografski tehničar, kako je sam sebe nazivao, pisao je i knjige. Jedna od njih je Oceanski svijet.

noći s 11. na 12. lipnja 1962. dogodio se slavni bijeg iz Alcatraza. Trojica pljačkaša banaka, Frank Lee Morris, John i Clarence Anglin, pobjegli su iz saveznog zatvora Alcatraz i nikada više nisu viđeni. Podmetnuli su u krevete glave od kartona i noću pobjegli kroz ventilacijske otvore koje su proširili, dospjeli do krova, spustili se na zemlju, skočili u more i otuda im se gubi svaki trag. Usprkos opsežnoj potrazi, nikada nitko i ništa nije pronađeno, pa se ne zna jesu li nakon bijega iz najčuvanijega zatvora preživjeli ledenu vodu i morske pse zaljeva San Francisco. FBI je nakon višegodišnje istrage zaključio da nisu, no mišljenja su i dalje podijeljena. O bijegu iz Alcatraza Campbell Bruce napisao je knjigu, a Don Siegel snimio film s Clintom Eastwoodom u glavnoj ulozi. Iz Alcatraza je pokušao pobjeći 36 zatvorenika u 14 akcija bijega. Jedan se utopio, šestorica su ustrijeljena, petorica nikada pronađena, ali se smatra da su se utopili, kao i Anglin i Morris, a ostali su uhvaćeni. I tako, nitko nije pobjegao s otoka Alcatraz. Za manje od godinu dana nakon ovoga bijega, 21. ožujka 1963. zatvor Alcatraz je zatvoren, a od 72. otvoren je kao muzej.

12. lipnja 1928. rođen je američki pjevač talijanskog podrijetla Vic Damone. Pripadao je zlatnom glazbenom dobu nakon Drugog svjetskog rata, za vrijeme kojeg su se proslavili Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin i Perry Como. Priča kaže kako ga je otkrio Sinatra 1946. kada je, kartajući s prijateljima, na radiju čuo kako Vic Damone uživo izvodi njegovu pjesmu. Iznenadio ga je sjajni glas, te je nazvao radijsku postaju i poručio Damonu da prestane pjevati njegove pjesme. Vic je mislio da se netko s njim šali. "Ako si ti Frank Sinatra, ja sam papa," poručio mu je. Nekoliko mjeseci kasnije Sinatra ga je na jednom nastupu u Madison Square Gardenu predstavio riječima: "Ovaj mali je genijalni pjevač, na ramenima ima zvjezdanu prašinu." Vic Damone snimio je 2500 pjesama, a 60. godina prošloga stoljeća često se pojavljivao na televiziji i u filmovima.

0: Classy.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
5: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Visina Dir, bageri, valci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
11: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR Mreža. Oglasi.
12: Glazba

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku još jednog dnevnika Radio Osijeka iz kojeg nas izvemo. Suzbijanje neprijavljenog rada u središtu saborske rasprave. Osijek nakon desetljeća čekanja konačno dobiva zatvoreni olimpijski bazen. Najbolji ovogodišnji osječki osmaš je Jako Benić iz osnovne škole Vijenac. Vatredni otputovali u SAD. Vrijeme sutra i dalje sunčano i toplo, ali krajem dana i tijekom noći i vjetrovito.
1: Dnevnik.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja s izmjerama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
2: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u tri godine, kazna je 8000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
3: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
2: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
4: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
5: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
2: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
6: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
7: Ne može državni inspektorat raditi, jer zamislite, nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva četiri mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
2: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
8: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, a agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
3: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo ih tržištu. Mi agencije ne potičemo.
2: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U Ministarstvu rada utijeku je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima sindikata javnih službi. Tema je ograničavanje rasta plaća u državnim i javnim službama u sljedećoj godini u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Što očekuju prije sastanka, rekli su čelnici sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi i sindikata zaposlenih u srednjim školama Jadranka Ivezić iz Rinko Turalija.
9: Ovako potez vlade bi značilo katastrofalne posljedice za sustav socijalne skrbi, obzirom da je sustav izrazito deficitar. Dakle, i stručnim i medicinskim kadrom. I zapravo, kada se govori o zamrzavanju plaća, to zapravo znači zamrzavanje masa plaća. Znači, nema novog zapošljavanja. I to bi zapravo značio za sustav kolaps. A naravno, u cijeloj toj priči ceh plaćaju korisnici koji ni u ovom trenutku ne dobivaju uslugu koja bi je zakonom zagarantirana i zapravo je to isključiva odgovornost vlade. A to će im reći.
10: To je za njih zamrzavanje plaća, ali to je ipak snižavanje cijene rada i životnog standarda naših zaposlenika i svih javnih službi. Tako da mi očekujemo da će možda se naći ipak nekakav model da se prati taj porast inflacije. Jer 1% u usporedbi sa 5,9% ili koliko je već, sad je malo palo možda. Realno pada kupovna moć, pada cijena rada i sve ostalo.
0: U Banskim dvorima organizirano je primanje za članove hrvatske dijaspore. Premijer Andrej Plenković pozvao ih da se vrate u domovinu, te tako daju svoj doprinos demografskoj obnovi zemlje.
11: ključni problem hrvatskog naroda u zadnjih 70 godina, a to je pitanje demografske revitalizacije. Što znači da nas je svake godine sve manje. I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju u ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
1: Dnevnik.
0: Osječki gradonačelnik Ivan Radić obišao je radove na rekonstrukciji gradskih bazena. Istaknuo je kako je riječ o njihovoj prvoj temeljitoj obnovi nakon 28 godina. Rekao je kako je obavljeno 80% radova, te objasnio zbog čega je rok za dovršetak rekonstrukcije produljen do 1. rujna i zašto je vrijednost radova porasla na čak 6 milijuna eura.
12: Nakon što smo krenuli sa obnovom, a to od vanjske ovojnice, novih pločica, novog tobogana, nove strojarnice, nove bazenske tehnike, sustava grijanja, hlađenja, fotonaponske elektrane, uočeno je da su drveni nosači truli i samim time konstrukcija je bila narušena i prijetilo bi sigurnosti posjetitelja i kupača. Naravno da to nismo htjeli dozvoliti i zajedno naš upravni odjel sa građevinskim fakultetom u Osijeku je krenuo u zamjenu čak 3 glavna drvena nosača i 18 sekundarnih. Oni su sada zamijenjeni. Iz tog razloga je rok pomaknut na 1.9. kako se ne bi sigurnost svih posjetitelja našla u ugrozi.
0: Radić je ponovio i da će kupališna sezona na potpuno obnovljene Kopiki početi 20. lipnja, a nakon što je podsjetio da je u prvoj fazi obnove Kopike Osijek dobio prvi olimpijski bazen, najavio je izgradnju i zatvorenog bazena tih dimenzija.
12: Kroz 2 mjeseca ćemo raspisati urbanističko-arhitektonski natječaj, nakon toga idemo u izmjenu UPU-a, nakon toga se raspisuje natječaj i odabir izvođača, te radovi. Tako da grad Osijek kao 4. grad po veličini, što nije u redu, do sada nije imao zatvoreni olimpijski bazen, ali u budućnosti će ga imati jer ćemo ga mi i napraviti. Prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku koji će se nalaziti ovdje u sklopu gradskih bazena u produžetku Wilsonove ulice.
0: A nakon kupanja u Osijeku idemo se okupati u Vukovaru. Dopuste li vremenski uvjeti i vodostaj Dunava i kupališna sezona na Vukovarskoj Adi će biti otvorena 20. lipnja. Najavio je to gradonačelnik Marijan Pavliček. Grad Vukovar je ove godine osigurati besplatan prijevoz na Vukovarsku malu Adu te bogati sadržan program tijekom kupališne sezone.
13: Želimo izvijestiti naše sugrađane da će i ove godine biti organiziran besplatni prijevoz na Vukovarsku malu Adu tijekom sezone kupanja. Vjerujemo evo da će nas poslužiti vodostaj Dunava kao i vrijeme kako bi evo što veći broj naših sugrađana proveo ljeto na biseru Dunava, evo u samom centru grada, a to je Vukovarska mala Ada. Želim reći da će sama sezona krenuti 20. lipnja ako vremenski uvjeti naravno dozvole i visina vodostaja. Ove godine, evo nakon dugog niza godina, nositelji projekta će biti ponovno športsko-ribolovna udruga Dunav Vukovar, koji su ovaj projekt davnih dana i pokrenuli i oni će se brinuti za čistoću, za uređenje samog okoliša, za educiranje ljudi kako bi evo ova sezona prošla u najboljem mogućem redu. Biće to naravno i zabavnog i sportskog i glazbenog sadržaja.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Na završnoj svečanosti projekta Osječki osmaši u IT parku Osijek dodijeljene su nagrade najboljim učenicima iz 31 osnovne škole na osječkome području. Priredbu je uveličao i nastup učenika centra Ivan Štark, a u sklopu programa održana i panel rasprava o budućnosti mladih. Zbog odličnog uspjeha, izvan nastavnih aktivnosti i nesebičnog pomaganja kolegama i prijateljima, među 66 kandidiranih titulu najosmaša je ponio Jakub Benić. No prvo u ime organizatora čućemo glavnog urednika Glasa Slavonije Marija Mihaljevića.
14: Pa evo, Osječki osmaši 23. izdanje, svake godine uvijek ponavljam i sad ću opet ponovo reći, dakle, uz naše prvašiće, osmaši su meni najdrži prilog koji radi Glas Slavonije, evo kažem već pune 23 godine. Prvašići donose tu nekakvu radost, a osmaši donesu ponos.
15: Ja sam Jakub Benić i idem u osnovnu školu Vijenac. Jako divno što sam pobjedio, nisam to uopće očekivao, ali mi predstavlja jedan vrlo velik poticaj za nastavak dalje. Planiram matematičku gimnaziju u Fisati. sviram bubnjeve, no kod tog nije bilo ništa posebno. Oko natjecanja bi često prolazio na županijska natjecanja ili Dabra, gdje bi gotovo svaki put bio u 10% najboljih u državi.
0: U prostorima Hrvatskog zavoda za socijalni rad Osječko-baranjske županije danas su udomiteljima dodijeljene nagrade i priznanja za dugogodišnji predani rad i iznimni doprinos u razvoju udomiteljstva i unapređenja kvalitete života djece i odraslih korisnika udomiteljske skrbi. Bila je to ujedno i prigoda za isticanje važnosti udomiteljstva kao socijalne usluge kojom se osigurava skrb i podrška korisnicima u obiteljskom okruženju. Više Marin Bilandžić.
16: Na području Osječko-baranjske županije ukupno su 102 udomiteljske obitelji za djecu i 81 obitelj za odrasle osobe. Udomiteljske obitelji brinu za oko 500 djece, ne samo s područja Osječko-baranjske županije, nego iz ostatka Hrvatske. Potreba za novim udomiteljima sve je veća, ali je interesa malo, poručila je Kristina Leventić, čelnica Županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
17: Puno je veći omjer potreba, zato što gledamo da to kada smještamo djecu, izvajamo djecu iz njihovih obitelji, da ih smjestimo u domiteljsku obitelj, jer to je zapravo najsličniji oblik njihove primarne vlastitoj obitelji, tako da uvijek gledamo da to budu naši udomitelji. A imamo ih malo, iako zaista nam uvijek uskaču i imaju potpunu skrb i brigu oko njih i pružaju im pažnju i ljubav i podršku koja im je potrebna.
16: Proces udomiteljstva u Hrvatskoj nije jednostavan, ali službe su spremne pomoći svima kako bi potencijalni udomitelji što brže i lakše prošli sve zakonske okvire i testiranja, dodaje Leventić.
17: Nije lako biti udomitelj, ja zaista cijenim i poštujem naše udomitelje i smatram da je to njihov poziv. Oni naravno koji ispunjavaju zakonske uvjete kod nas podnose zahtjev, moraju proći obradu, jel psihologa, isto tako i naš stručni tim zajedno sa socijalnim radnikom izlazi u njihove obitelji i ukoliko ispunjavaju sve pretpostavke, onda tada prolaze edukaciju i nakon što prođu edukaciju, onda im rješenje izdaje Hrvatski zavod za socijalni rad.
16: Među 30 dobitnika jubilarnih nagrada za udomiteljstvo je i Danijela Grujić iz Karanca, koja se zajedno sa suprugom za udomiteljstvo odlučila prije 20 godina.
18: Prvo smo udomili jedno dijete i vidjeli smo da se snalazimo u tome i da nam je dobro, lijepo i tako da trenutno imamo petero djece. Nije uvijek sve išlo glatko, ali kad vidite osmijehe i napredak kod dječice, to vas tjera naprijed.
16: A što čini dobrog roditelja, udomitelja?
17: Briga, ljubav, pažnja, ono što pruža i vlastitom djetetu, pruža zaista i djetetu koje udomi. Imamo zaista tako krasnih, divnih udomitelja s našeg područja i evo ja sam zaista zahvalna svima njima.
16: Zaključila je Kristina Leventić, čelnica Županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
0: U Udruzi slijepih Osječko-baranjske županije danas su svečano otvoreni i obnovljeni prostori za medicinsku masažu. Rezultat je to projekta Dodir zajedništva Stvaramo prostor podrške, koji provodi Lions Club GEA u partnerstvu s Udrugom slijepih i Udrugom za borbu protiv ovisnosti i neovisnost. Briga i skrb o slijepim i slabovidnim osobama jedan je od temelja Lionsa, poručila je među ostalim guvernerica Lions distrikta 126 Hrvatska Marinela Rosso. Nakon nje čućemo i predsjednika Udruge neovisnost Tomislava Mišetića, tema Marijana Mlikotu, potpredsjednika Udruge slijepih Osječko-baranjske županije.
19: Posebno nas se veseli što imamo priliku svake godine kontinuirano pomagati Udruzi slijepih i slabovidnih osoba u Osijeku, a ovaj veliki projekt ostvarili smo na recimo distriktualnoj razini. Naime, sudjelovali smo u regati Jedrima protiv droge, na taj način smo prikupili sredstva, dodali smo tu još nešto svoga i uz pomoć dečki iz Udruge Neovisnost upriličili slijepim i slabovidnim osobama ovako jedan lijepi prostor za druženje i njihov rad.
20: Korisnici stambene zajednice organiziranog stanovanja za rehabilitirane ovisnike su bili uključeni u ovaj projekt. Njih četvorica su pomogli oko molerskih radova, soposlikarskih radova i to je svakako dobar put za njihovu resocijalizaciju, za upoznavanje drugih ljudi, ali isto tako mi ih potičemo da pomažu zajednici i da na neki način zajednici vrate dug.
21: Sam posao izlazak iz anonimnosti i praktično socijalna neovisnost. Zaradite i kruh, a i imate neko jamstvo, nekakvu mirovinu kasnije. Jel? A što se tiče samog posla, posla, svaki je posao težak, prema tome i naš, jel? Ali radimo ga, trudimo se da ga odradimo što kvalitetnije.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
22: Dobar vam dan. Prije 2,5 sata hrvatska nogometna reprezentacija poletjela je iz Zagreba prema Washingtonu. Nekoliko kilometara južno od glavnog američkog grada nalazi se grad Aleksandrija u kojem će vatreni biti smješteni tijekom svjetskog prvenstva, na kojem će prvu utakmicu igrati protiv Engleske za 8 dana. Uoči odlaska u SAD, branič Martin Erlić podijelio je svoja očekivanja.
4: Čeka nas jedan veliki turnir, navikli smo Hrvate na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
22: Osvrnuo se i na pripreme u Hrvatskoj te utakmice s Belgijom i Slovenijom.
4: Greške su tu da ih ispravimo, imamo se još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme.
22: Vremenski će uvjeti također utjecati na igrače tijekom svjetske smotre. Hrvatska će igrati u Dallasu, Torontu i Filadelfiji. Po visokim temperaturama i vlažnosti zraka u lipnju se od tih gradova ističe Dallas. Napadač Petar Musa igra za klub upravo iz toga grada.
5: Mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
22: SAD nije država u kojoj je nogomet prvi sport, no dolaskom Lionela Messija, kaže Musa, stvari su se malo promijenile.
5: Pa sigurno radi se najboljim igraču na svijetu i sigurno da je povećao gledanost i pratitelje za tu ligu i vidim samo još dosta napretka da bi se liga poboljšala što se tiče praćenosti i eto, zadovoljno sam radi toga.
22: Vatreni bi trebali sletjeti oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Podsjetimo, Hrvatska će na mundijalu igrati u skupini L u kojoj su Engleska, Panama i Ghana. Domaćini su SAD, Kanada i Meksiko koji će otvoriti svjetsko prvenstvo u četvrtak utakmicom protiv Južnoafričke republike.
0: Vrijeme. U 15 sati u Osijeku mjerimo 30 stupnjeva, vlaga u zraku je 38%, tlak 1012 hektopaskala, puše nam jugoistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra nas na istoku zemlje očekuje vrijeme slično današnjem, bit će pretežno sunčano i dalje vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, no kasno na večer i u noći na četvrtak, ponajprije na zapadu, može biti i jak s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka će se kretati od 15 do 17, dok će najviša dnevna biti između 29 i 31 stupanj.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Kojeg je tonski realizirao Emanuel Mihalja, uredio i vodio Vlatko Franjin.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.
1: Tražite nove naočale? U Optici Oko tijekom lipnja očekuje vas posebna ponuda. Odaberite kompletne dioptrijske naočale već od 79 ili 99 eura. Ponuda uključuje odabrane dioptrijske okvire i naočalne leće s antirefleksnim slojem. Posjetite naše poslovnice u Osijeku i Čepinu i rezervirajte svoj termin za besplatnu kontrolu vida dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

E, oćete, slušat ćete i uživat ćete. Glazbu vam bira Drago Lenart ovoga popodneva, u nastavku popodneva. A sadržaj je onaj aktualni glazbeni, pripremit ćemo vam neke nove domaće pjesme za svirati, čuti od nekih od aktera o pjesama koje su pustili za ove tople proljetne pa i ljetne dane. Nadamo se da će se neka prihvatiti i nastaviti svoj život intenzivnije kroz iduće mjesece. S vama su tonski realizator Emanuel Mihalj, kroz program vas vodi sada Zvonimir Mandić. Evo nam i Detura i remix Topin našeg Požežanina.

Stara kolonija sa svojih početaka iz sredine 90-ih, glas Indire, vjerujem da mnogi prepoznaju, iako se čuje da je tu bila dosta mlađa, Ne kvatre gore sve, pjesma koja ih je, jedna od one koja ih je vinula u vrh naše scene. Indira i dalje ide dalje, Boris sa Ivanom, također kolonija funkcionira. A Madonna, iako je 67, ona voli šokirati, to je sinonim za Madonu, šok, pa tako i sa spotom koji je snimila, a uskoro očekujem i još jedan novi album ove velike svjetske ikone, kažu kraljice popa. Suradnja sa Sabrinom Carpenter, Bring Your Love.

Objavila je kratak video Madonna za uoči izlaska novog albuma Confessions 2, a mi sada nastavljamo sa još jednim velikim svjetskim hitom koji dolazi od mislim njujorškog glazbenika Sombra, tako se predstavlja, 12 to 12, sjajne stvari za prošle 2025. godine. Jeste znali da čak je potvrđeno da 30% ljudi su meteopati, uglavnom su to žene, a razumijevanje načina na koji meteopatija nastaje zahtjeva pogled u dublju razinu ljudskoga mozga, točnije hipotalamus, jel djeluje kao glavni kontrolni centar koji prima signale o vanjskim promjenama. I to se dogodi zato što pada atmosferski tlak zraka i receptori u našem tijelu detektiraju tu promjenu i potiče lučenje hormona i više osjećamo stres, pojednostavljeno, i jače osjetimo bol, smanjuje se prag boli i pada tlak, tako da nije čudo. Inače, tlak je danas dobar, stabilan, pa ne bi trebalo biti takvih meteoropatskih problema.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Samo dobra glazba.
2: Radio Osijek.
1: Radio Osijek.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u državnim i javnim službama u sljedećoj godini, sve u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Evo što je nakon sastanka rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora, dakle javnih službi i državnih službi, je 1+1+1% i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. A upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja, dakle jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve, ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onoga kojemu se to utvrdi treći put u tri godine, kazna je 8000 eura po radniku. Resorni ministar Alen Ružić te IDS-ovac Dalibor Paus.
3: Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
4: Sada smo prešli u to da je neprijavljen rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li je ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
0: Rusija nije uspjela pokoriti Ukrajinu i pritom plaća visoku cijenu u životima vojnika i padu životnog standarda, a naše sankcije slabe temelje ruskih ratnih nastojanja. Ustvrdila je to predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Predložila je i novi 21. krug sankcija Rusiji za financijski i energetski proizvodni sektor.
5: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
6: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što u biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa, formalni početak pregovora.
5: A formal start of negotiations.
1: Vrijeme.
0: U 16 sati u Osijeku mjerimo 31 stupanj, vlaga u zraku je 32%, tlak 1012 hektopaskala, puše nam slab jugoistočni vjetar. Sutra nas na istoku zemlje očekuje vrijeme slično današnjem, bit će pretežno sunčano te i dalje vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, no kasno na večer i u noći na četvrtak, poneprije na zapadu, može biti i jak s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od 15 do 17, dok će najviša dnevna biti između 29 i 31 stupanj.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, Riječkoj, povremeni su zastoji u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometne nesreće na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova Kosnica i Zagreb Istok na mostu Sava u smjeru Lipovca vozi se u koloni dugoj oko 4 km. Autocesta A1 zatvorena između Čorova Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Danas od 17 do 21 sat zbog snimanja filma u kratkim intervalima prekidat će se promet na Jadranskoj magistrali od Karlobaga u smjeru Zadra. Pojačan je teretni promet na pojedinim graničnim prelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na ulasku u Hrvatsku, gdje su zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i siguran vam put.

mesecu. 9.6. popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar. Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Novi, vrući McCrispy

0: Za Prešić Boyse su napravili naravno novu stvar, oni su predodređeni za dobre navijačke, igraju Hrvate za predstojeće svjetsko nogometno prvenstvo, a Hrvatska igra 17.6. prva utakmica je sa Engleskom, ako se ne varam, u 16 sati, blizu nam je to, evo, neki za 11 dana. Slijedi još par novih domaćih stvari, novo nam dolazi od Damira Keđe, koji egzistira uspješno na našoj sceni već više od 20 godina i kaže ide mu dobro, inspiracije ima za okupljanje upravo tom umjetnošću glazbe, tako da ne namjerava odustati.
1: Na meni je da stalno radim nešto novo, jer mi je dosadno. Evo, ova je izašla, mi već sad radimo na novoj, koja, ovo je ljetni singl, ali ja sam se odlučio za dva ljetna singla, tako da imamo dvije pjesme koje čekaju da izađu, odnosno jedna je izašla, a na drugoj radimo i tamo krajem 6. mjeseca već idemo sa novom pjesmom van. Bitno mi je da sam zadovoljan. Trudio sam se nekako da u taj neki žanr ljetnih bržih pjesama donesem nešto svježa, nešto novo, nešto iz nekih, ajmo tako reći, žanrova i glazbe koju ja privatno slušam. Dok smo radili na pjesmi smo zapravo bili jako kreativni, jer smo bili 3 dana u studiju i samo su mi dolazile neke nove reference, tako da je ta pjesma je zapravo nekakav miks u produkcijskom smislu svega što ja slušam. A opet onda ova nova na kojoj radimo je opet isto miks, ali u nekom potpuno drugačijem smislu. Pozdrav svim slušateljicama, svim slušateljima i uživajte uz Ispod mjeseca ili Para para pa pa, kako god želite zovite.

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Nova domaća

0: Prije dvije godine Vatra je objavila Slatke suze gorka ljubave, jedna od najuspješnijih pjesama sada predstavljenom festivalu, odnosno Hrvatskom izboru za pjesme Eurovizije. Evo, dobila je novu verziju, elektronički još dorađeniju, pojačanu, u ruke došla Denisa Goldina i ovako vam to zvuči. Sada nova stvar čovjeka koji je prije 10 godina bio uspješno se prezentirao na Voice-u Hrvatska, a onda je radio 5 godina, izdavao pjesmu, pa ga nije bilo jedno vrijeme. No, malo se posvetio i kazalištu, a sada se Varaždinac Neven Stipčić vraća na hrvatsku scenu sa novom pjesmom. EP također je spreman.
1: Ja kad sam ju pisao, meni je bila to motivacija neka za... ono, za nekom promjenom, za nečim novim, zato što mislim da svi mi ponekad se nađemo u situaciji kad ono, želimo i poraditi na sebi i promijeniti neke loše stare navike koje smatramo da nisu možda, da nas možda ono, drže na mjestu, da ne dopuštaju neki možda osobni rast. Tako da kroz taj tekst sam zapravo pokušavao, prvenstveno sam sebe motivirati, onda kasnije kad je ta pjesma dobila neki svoj obol i neku svoju strukturu, sam shvatio da bi to možda moglo biti i od koristi i ljudima i možda i ljudi kad čuju tu pjesmu i taj tekst možda se ono okuraže da budu konzistentni i da budu uporni u tome što žele, jer pogotovo danas kad je neka i hiperprodukcija informacije i stalno buljimo u te mobitele i često zaboravljamo na trenutak i na ono što se događa sada oko nas, i život prođe 10 godina, a da ne trepnemo ni okom. Ne.

E, meni je jedan od najboljih novih glazbenika koji se pojavio, kantautora, ovaj je Ante Balen. 23 mu je godine, iz Zagreba je, inače u jednoj pjesmi kaže da je rodom iz Like. Stvarno ima svoj osoban pristup glazbi, tekstovima, čuje se, kaže, na društvenim mrežama se malo probio. Evo sad objavljuje pjesme i na radio, čuli smo jednu od tih Park emotivnih gospođa, mislim da se tako zove. Ante Balen, zapamtite. Ovo su novi ITD band, Miroslav Ros, autor koji stoji iza ovoga sastava još od 80-ih, ovdje na suradnju, na vokal pozdrav.

Odlična, moderna, ljetna stvar, Topik, čovjek Njemac, hrvatske korijena i Becky G, Sorry Papi za ljeto 2026. Danas, kako je najavljeno, 31 Celzijev stupanj smo dostigli. Sutra će malo temperatura pasti koji stupanja, a u četvrtak očekujemo malo će biti i svježijega vremena uz padaline, uz kišu, tako da vas ne iznenadi, ali ostatak dana koji su pred nama više manje sunčani sa ugodnih 25 Celzijevih, neće baš biti 30 možda temperatura, ali evo za šesti mjesec, fino, nadam se da ste vi, barem neki od vas koji nas slušate, već okusili more ove godine. Mi se još moramo strpiti mjesec, a neki možda i dva. Ovo je Kungs, Clap Your Hands, 16 sati i 44 minute, slušajte.

Ajmo jedno brzo prijatezno pitanje na koje mnogi neće znati odgovora, ali oni ljubitelji filma sigurno da. Kada je objavljen prvi film prikazan o Supermanu? U kojem desetljeću? Da čujem. 80. Ne, 1978. prvi Superman je prikazan, The Movie, prvi film o ovom super junaku. Naravno, sve je poteklo u ta vremena, pa i ranijih desetljeća iz stripova. A stiže nam i Supergirl u kina krajem 6. mjeseca. Kažu, 25.6. je premijera. A do kraja mjeseca i priča o igračkama dobiva svoj nastavak. Ne ni drugi, ni treći, ni četvrti, nego peta priča o igračkama stiže. A za koji dan? 11. za dva dana, kada je promjena i početak prikazivanja nekih novih naslova, je SF najavljen dan razotkrivanja i još jedna premijera, meni zanimljiv žanr, komedija, ali pritome još i francuska. Francuzi u komediji meni su iznimno zabavni filmovi i super to rade, malo drugačije. Zbrka u genima u kinima za dva dana. Zbrka u genima, i to

0: klasi.
1: Visina Dir, bageri, valci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 187 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Slušate. Radio

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječki gradonačelnik Ivan Dradić obišao je radove na rekonstrukciji gradskih bazena. Istaknuo je kako je riječ o njihovoj prvoj temeljitoj obnovi nakon čak 28 godina. Rekao je kako je obavljeno 80% radova, te je objasnio zbog čega je rok za završetak rekonstrukcije produljen do 1. rujna i zašto je vrijednost radova porasla na čak 6 milijuna eura.
2: Nakon što smo krenuli sa obnovom, a to je od vanjske ovojnice, novih pločica, novog tobogana, nove strojarnice, nove bazenske tehnike, sustava grijanja, hlađenja, fotonaponske elektrane, uočeno je da su drveni nosači truli i samim time konstrukcija je bila narušena i prijetilo bi sigurnosti posjetitelja i kupača. Naravno da to nismo htjeli dozvoliti i zajedno naš upravni odjel sa građanskim fakultetom u Osijeku je krenuo u zamjenu čak 3 glavna drvena nosača i 18 sekundarnih. Oni su sada zamijenjeni. Iz tog razloga je rok pomaknut na 1.9. kako se ne bi sigurnost svih posjetitelja našla u ugrozi.
0: Radić je ponovio i kako će kupališna sezona na potpuno obnovljenoj Kopiki početi 20. lipnja, a najavio je izgradnju zatvorenog olimpijskog bazena.
2: Kroz 2 mjeseca ćemo raspisati urbanističko-arhitektonski natječaj, nakon toga idemo u izmjenu UPU-a, nakon toga se raspisuje natječaj, odabir izvođača, te radovi. Tako da grad Osijek kao 4. grad po veličini, što nije u redu, do sada nije imao zatvoreni olimpijski bazen, ali u budućnosti će ga imati jer ćemo ga mi i napraviti. Prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku koji će se nalaziti ovdje u sklopu gradskih bazena u produžetku Wilsonove ulice.
0: Na završnoj svečanosti projekta Osječki osmaši u IT parku Osijek dodijeljene su nagrade najboljim učenicima iz 31 osnovne škole na osječkome području, a najosmašem za ovu godinu je u Osijeku proglašen Jako Benić iz osnovne škole Vijenac. No prvo u ime organizatora, glavni urednik Glasa Slavonije, Mario Mihaljević.
3: Pa evo, Osječki osmaši, 23. izdanje, svake godine uvijek ponavljam i sad ću opet ponovo reći, dakle, uz naše prvašiće, osmaši su meni najdraži prilog koji radi Glas Slavonije, evo kažem, već pune 23 godine. Prvašići donose tu nekakvu radost, a osmaši donesu ponos.
4: Ja sam Jako Benić i idem u osnovnu školu Vijenac. Jako divno što sam pobjedio, nisam to uopće očekivao, ali mi predstavlja jedan vrlo velik poticaj za nastavak dalje. Planiram matematičku gimnaziju pisati. Sviram bubnjeve, no kod tog nije bilo ništa posebno. Oko natjecanja bi često prolazio na županijska natjecanja ili Dabrak, gdje bi gotovo svaki put bio u 10% najboljih u državi.
0: Tijekom prijepodneva dodijeljene su i nagrade i priznanja osječko-baranjskim udomiteljima, i to za njihov dugogodišnji predani rad i iznimni doprinos razvoju udomiteljstva te unapređenju kvalitete života djece i odraslih korisnika udomiteljske skrbi. Nagrađeno je ukupno 30 udomitelja, a ovom je prigodom čelnica županijske službe Osječko-baranjske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad Kristina Leventić istaknula važnost udomiteljstva kao socijalne usluge, te i dodala kako je potreba za udomiteljima nažalost sve veća. Nakon nje čućemo i udomiteljicu iz Karanca, Danijelu Grujić.
5: Puno je veći omjer potreba, zato što uvijek gledamo da to kada smještamo djecu, izvajamo djecu iz njihovih obitelji, da ih smjestimo u domiteljsku obitelj, jer to je zapravo najsličniji oblik njihove primarne vlastitoj obitelji, tako da uvijek gledamo da to budu naši udomitelji. A imamo ih malo, iako zaista nam uvijek uskaču i imaju potpunu skrb i brigu oko njih i pružaju im pažnju i ljubav i podršku koja im je potrebna. Nije lako biti udomitelj, ja zaista cijenim i poštujem naše udomitelje i smatram da je to njihov poziv. Oni naravno koji ispunjavaju zakonske uvjete kod nas podnose zahtjev, moraju proći obradu, jel, psihologa, isto tako i naš stručni tim zajedno sa socijalnim radnikom izlazi u njihove obitelji i ukoliko ispunjavaju sve, znači, pretpostavke, onda tada prolaze edukaciju i nakon što prođu edukaciju, onda im rješenje izdaje Hrvatski zavod za socijalni rad.
6: Prije 20 godina smo se odlučili za udomiteljstvo, jer željeli smo pružati djeci toplinu i dom. Prvo smo udomili jedno dijete i vidjeli smo da se snalazimo u tome, da nam je dobro, lijepo i tako da trenutno imamo 5 djece.
1: Vrijeme.
0: 17 sati u Osijeku mjerimo 30 stupnjeva, vlaga u zraku je 34%, tlak 1011 hektopaskala, puše nam i dalje slab jugoistočnjak. Sutra nas očekuje nastavak sunčanog i vrućeg vremena s temperaturama do 31 stupanj, no kasno na večer i u noći na četvrtak, ponajprije na zapadu, očekuje se jak vjetar, moguće i s olujnim udarima.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 17 sati je i 12 minuta, večer, pa da, ovo je večer, iako još uvijek pozdravljamo sa dobar dan u ovo doba godine. Pa ćemo otići sada ne tako daleko, prema zapadu do Pitomače ili Pitomače, gdje se godišnji veliki glazbeni događaj sprema već dugi niz godina, preko 30, tamo 90-ih je počeo festival koji traje i dalje, a mnogi glazbenici rado su dio njega, pa se vraćaju iz godine u godinu i malo su tužni kad nemaju pjesmu te godine spremnu, pa moraju preskočiti. Rajko Stilinović sada je s nama, direktor festivala Podravine i Podravlja. Dobar dan, poštovanje.
1: Dobar dan i dobrodošli uzvodno u Dravu do Pitomače.
0: Vozimo se, vozimo u Dravom. Rijeke uvijek život znače i uvijek su značile, pa rijeka Drava je glavni motiv upravo onoga što festival u Pitomači već, evo, čuli smo, više od 30 nam donosi.
1: Da, evo, ovo je 33. izdanje našeg festivala i uistinu je to Drava poveznica, dakle festival pjesme Podravine i Podravlja povezuje glazbeni izričaj svih krajeva uz rijeku Dravu diljem Lijepe naše, dakle od Zagorja, Međimurja, Podravine, Slavonije pa sve do Baranje, i drago nam je da upravo iz svih tih područja imamo zastupljenost na našem festivalu kako autora, tako i izvođača. A ono što vjerujem da će slušatelje Radio Osijeka posebno zanimati je uistinu reprezentativna ekipa koja iz Osijeka nam dolazi redovito u Pitomaču, ali ove godine uz posebno pojačanje, to je veliki Golden Strings orkestar sa dirigentom Markom Sestarom, koji će od ove godine biti naš stalni orkestar na glazbenom festivalu pjesme Podravine i Podravlja. Tu su naravno autori Rudinski, Nikolin, Homoki, tu su izvođači Štef Jeršek, Banka Došen, Viktorija Kuriš i Đenka. Dakle, imamo uistinu reprezentaciju Osijeka kako samo poželjeti možemo, ali isto tako imamo i reprezentativne izvođače i autore iz svih krajeva uz rijeku Dravu.
0: I Golden Strings orkestar koji ste spomenuli pratit će jedan dobar dio izvođača sa novim pjesmama, a usudio bi se reći, a mnogi se s tim slažu, jedan, a možda i najjači trenutno sastav glazbenika u Hrvatskoj ovakoga tipa.
1: Pa evo, da bi uistinu zadržali dignitet našeg festivala, kvalitetu glazbene pratnje, ja već kao ravnatelj Centra za kulturu Drago Britvić nekoliko godina surađujem sa Markom Sestarom i njegovim orkestrom, i sad kruna te naše suradnje, evo nastup na glazbenom festivalu gdje ove godine otvaramo, začinjemo tu suradnju, vjerujemo da će trajati bar koliko traje naš festival i tome se posebno veselim, a i u istinu momci su, ja uvijek kažem, srasli s tamburama i njihova prezentacija na pozornici uistinu je ne samo posao sviranja, nego uživanje nastupa.
0: I sami ste autor pjesama kroz ove godine, niste redovito izvođač, ali autor jeste. Što kažete na oscilaciju, postoji li ona ili se drži zadovoljavajuća, ili ti bolje reći više nego zadovoljavajuća razina?
1: Pa gledajte, naš festival je imao tu sreću da nam je u samom startu kad smo ga osnivali mentor bio Drago Britvić, i od prvog dana veliko težište je bilo na kvaliteti stihova. A kad imate kvalitetne stihove, onda i skladatelji na njih skladaju lijepu i srcu dragu i uhu ugodnu glazbu. Na tome smo i dalje inzistirali, iako želimo i onu jednostavnost i stihova i glazbene linije koju je nekad Blaž Lenger imao u Podravini, koji je bio i motiv da idemo sa festivalom, jer nakon što je on prestao skladati nove pjesme podravskog karaktera, mi smo dakle osnovali festival i pružili mogućnosti autorima i izvođačima da se iskažu na našoj sceni sa pjesmama koje evociraju uspomene na glazbeni izričaj tih krajeva. Tako da nastojimo i ove godine, kao što smo to radili do sada, zadržati kvalitetu festivala, a poglavito se ona odnosi i na stihove koji se prezentiraju na našem festivalu, jer svi oni konkuriraju za prestižnu nagradu koja nosi naziv Drago Britvić. Tako da vjerujem da je to jedan od motiva da nam u istinu dolaze prekrasni stihovi koji su optočeni lijepom glazbom, a onda to sve skupa je nadahnuće izvođačima da prezentiraju te skladbe upravo onako kako to publika voli, kako naše radio postaje vole puštati, tako da uz poznata imena, dakle ako verim da imamo dvoje veterana hrvatske glazbene scene, Miru Ungara i Hrva Hegedušića, ali isto tako da imamo mlade izvođače poput Lea Barbe, Antonele Čepčar i domaćih izvođača, jer moramo biti i pozorni tako da će pružiti priliku domaćim izvođačima da se predstave. Ove godine prvi puta to radi Ema Živko, inače dobitnica niza nagrada na takmičenju glazbenih nada, tako da sve uskupa taj spoj veterana i poznatih lica hrvatske glazbene scene i novih izvođača uistinu čini našu pozornicu potentnom i daje jednu garanciju da će naš festival još puno, puno trajati.
0: Nije to lako složiti svake godine cijelu tu priču da lijepo to izgleda, da lijepo to zvuči i da imate, kao što ste rekli, dobre materijale, dobre pjesme, tako da je zadovoljstvo kada dođe taj dan, a taj dan će uskoro doći. No idemo mi malo skratiti ovu našu priču, marem samo na kratko, i poslušati Ninu Kraljić s prošlogodišnje festivala u Pitomači Podravine i Podravlja, jer Nina se vraća i ove godine. E, jako dobra stvar, ne što je vaša, ali čujmo je.

0: Uz van serijski vokal hrvatske Nina Kraljić, koju smo gledali u raznim kombinacijama, okrenulo se etno glazbi, pa evo na vašu sreću ili na našu sreću, dio festivala u Pitomači je nerijetko.
1: Da, ona gotovo redovito dolazi na naš festival, uvijek ti izabere pjesma, evo, poput ove koju smo Siniša i Leopold ja radili na potki baranjskog napjeva Pletenica od uva do uva, u istinu, koji je jedan nadahnjući glazbeni motiv, tako da bio je u istinu prikladan za Ninu Kraljić i vokalni ansambl Jane. Ove godine isto imamo Ninu sa jednom etno pjesmom, tako da i to je jedna posebnost festivala, dakle od čistih onih podravskih pjesama tipa Blaža Lengera do slavonskih onih kićenih pjesama koje to izvrsno odrade Rudinski, Homok i Nikolin, pa do urbanih pjesama koje će nam ove godine predstavljati ekipe iz Zagreba, Jastrebarskog i ostalih, pa do ovih ajde decentnih koncertnih popjevki. Sve skupa mislim da ćemo imati u istinu jednu lepezu sa koje će svako moći ubrati nešto po svojem ono, ugođaju, po svojem čepu, kako bi rekli.
0: Uvijek je bitno i pojačati vidljivost samoga događaja, kakav je slučaj ove godine, snimanje uživo, live prijenos, što je dogovoreno?
1: Mi ćemo imati snimanje festivala i bit će odgođena snimka, to radimo sa Varaždinskom televizijom već treću godinu za redom i ona u istinu imamo puno repriznih emitiranja, a svi koji gledaju Max TV i druge kanale moći će pratiti, ali ono što je sad interesantno, dakle ove digitalne platforme će biti isto prepune pojedinačnih brojeva sa naših festivala, tako da ćemo se pokazati. A ono što je ove godine interesantno, to ste vidjeli u najvećem festivalu, imamo ovaj vizualni identitet festivala koji je zapravo tok rijeke Drave oko općine Pitomača koji čini spruženi dlan sa pet prstiju i Bubamara na tom dlanu u istinu sa jednim stihom mojim tuk di sreća spušća se na dlan. Pozivnica je da se dođe u Pitomaću, da se dođe na festival, je tu istinu sreća slijeće na dlan.
0: I to je ovaj vikend?
1: To je nedjelja 14. lipnja, dan u oči Vidova, dana općine Pitomača, u 20 sati na večer u školskoj sportskoj dvorani osnovne škole Petra Preradovića. Svi ste dobrodošli.
0: Jako jedan lijep događaj i na početku sam rekao, izvođači rado su dio te priče i znam da žale kada nekad preskoče godinu, ovi iz našeg kraja, kako smo redovito u kontaktu s njima, i govori puno o samoj organizaciji i o samoj tradiciji festivala.
1: Pa da, evo, još jedan osjećaj je trebao biti na našem festivalu Darko Čujdić, međutim, spriječila ga je odsutnost i veli, gle, pjesma inače je prošla na procjenbenom sudu, čuvam za na godinu, jedva čekam da se vidimo u Pitomači, a ove ekipa koju sam spomenuo, u istinu, naš festival doživljava već kao svoj.
0: Mi se veselimo da dobijemo pjesme pa ćemo ih svirati našem slušateljstvu i kroz program Radio Osijeka, a vama želim sada u ovoj samoj završnici da čim više uživate u ovom vikendu koji nam slijedi.
1: Hvala vama i srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka koji će sigurno od ovog videa pa od onog sljedećeg ponešto ubrati sa pozornice našeg festivala.
0: Rado ćemo pronositi ovu vašu priču i dalje. Rajko Stilinović, direktor festivala Podravine i Podravlja, bio nam je ovo. Hvala lijepa.
1: Hvala vam.
0: Evo i Blanke Došena, ove godine bit će dio priče s pjesmom Život je kino, a prošle godine

Sit, i tebe, da, Blanka Došene i melodija koja odmah povuče da i vi zapjevate i ruke podignete gore. Dobre karte, pitomača, ovo nek bude samo uvod u sate koji su pred nama. Naime, u idućem satu, tamburaška glazba, Ritam Šokadija, Radio Osijeka, a onda samo domaća glazba sve do ponoći u emisiji Naša ulica, prije toga i tamburaška promenada sa novim tamburaškim pjesama za koje možete glasovati. Mi vas pozdravljamo, a vi dalje budite s nama. Vlatko Franjin, vijesti, o vijestima brine svaki puni sat i u 18 i u 19. Čujemo ga sa dnevnim informacijama koje su bitne za ovaj 9. lipnja 2026. Tonske realizira sve program Radio Osijeka trenutno Emanuel Mihalj, a glazbu vam birao i bira dalje Drago Lenart. Ja sam Zvonimir Mandić, želim vam ugodan dan, ugodnu večer ovoga utorka i čujemo se.

Hvala Isuse Marija, drage šokice i šokci, dobrodošli u još jedno druženje uz najljepše zvuke Slavonske ravnice. Kazaljke nekako samo što se nisu poklopile, a to znači samo jedno vrijeme za ritam šokadije. I ovoga utorka vodimo vas na glazbeno putovanje kroz bogatu tradiciju, običaje i ponos naše šokadije. Vrijedni su Dragan Lenart i Danijela Šandor. Ostanite uz frekvencije Radio Osijeka, jer tko jednom osjeti ovaj ritam, u srcu ga nosi zauvijek.

Danas se spominjemo svetkovine srca Isusova i Marina. Ve dvi svetkovine ćemo eto proslaviti ovaj vikend u petak ili subotu, ali ne toliko svećano uz prošenciju kako je to njekad bilo u našem selu. Bile su mise uvečer u 7 sati u našoj župnoj crkvi Gospe Snježne. I ne bude baš tako veliki broj vjernika svita u crkvi kako je to njekad bilo još 50. godina prošlog 20. stoljeća. A o tome bi vam danas htio nešto kazat što mi izdivanila mama kao i druge kazivačice koje sam pitao o tim svetkovinama. Makar da to nisu zapovidane svetkovine, a svit nije radio velike i teške poslove, izuzetak je bilo ako ide kako nevrimene, a da imade suvog sjena u polju, onda bi znali ići u polje da naprave plastove sjena i nešto dovezu zapreznim kolima doma u štagalj, kako ne bi prokislo i propalo. To znade i crkva, čak i svećenici kažu da nije griota, ali prvo dođi u crkvu i Bogu se pomoli, već iza jutra djevojke sa počimajlom skidaje kipove sa oltara, srce Isusovo i srce Marino, koje se učvrsti na manje nosilo, koje napravito za tu prigodu. Kip lipo brišu krpama od prašine, a oko kipa, u podnožnju oko nogu, metnu cvića i zelenila. A nosila s kipom nose uvijek momci na svojim ramenima, njija osam, uvijek po četvorica zajedno, da bi potlje mogli nositi i druga četvorica. Putom su se mijenjali, nosili kip kuda mi ide prošencija kroz selo do određenog križa, Weinpertovog, Schlotterovog, Pajferovog. A to su vam prezimena ondašnji naši Švaba, koji su nekad živjeli u selcima, a pri čijima kućama su bili postaviti križevi. Ti križevi još i danas postoje u selu i sjećaju na njih. Križevi uvijek su na početku sela ili na kraju, a imade razmjestito i po ulicama na sve četiri strane svita. A osim križeva još imadu i kapelice, dvi svetom Josipu, svetom Antunu i dvi majci Božjoj djevici Mariji. Kip nose momci spremiti u rubinu i gaće, frosluk, na nogama čarape, opanci ili šivane sandale. A umjesto gaća mogu imati lače rajtozne. Još bi znali biti spremiti u crne štofane lače i bilu civilnu građansko kroja košulju. Dugi rukava koje malo zavrnu skroz do lakta. To je bilo ako se njeko ne nosi šokački. Te momke sa svake strane prati po jedna djevojka koja u ruki nosi cviće. Isto bude njija četiri koji im omaka. One se premite u bilo, malo svjetlije ruvo. Svila bila bluza, suknja, pregač, ako je rubina onda šarenom svilom, također bila marama, pregač i sve veženo šarenom svilom. A koja djevojka ni imala, onda bi preda se sve izala, metila svjetliji pregač nagrane, isto svileni. Prošencija je išla vim redom, križ, ministranti, zastava srce Isusova ili Marina, ovisi koji je dan svetkovina, djeca, momci, mlađi ljudi, djevojke koje pjevaju i predvode molitvu, litanije, krunicu, svećenik sa zvonarom, iza njija idu žene i svaj ostali svit koji bio sposoban odat kroz selo. Ako nije bilo gospodina svećenika, nije mogo doći iz parokije Iđakova, onda su to oni obavljali sami, uvijek je bilo sposobni stari žena koje su znale moljit litanije prečistom srcu Isusovu ili Marinu. Prošencije su išle u poslijepodnevnim satima, da nije omarina, čak i pridveče, a na svetkovinu srca Marina kip su nosile same djevojke, koje su spremite, kako sam već kazao, svilu ili rubine, ali ne jako svećano, tako da opet imadu maramu i pregat svjetliji boja,
veženo šarenom svilom, a pregač bili il pregač nagrane, svjetliji boja, koje kako imo. Djevojke kosu ne pletu u šokačku pletenicu, već puštaje da kosa slobodno pada niz leđa, a povrh čela meću vošćeni vinac i nezostavni su bili dukati pod vratom. I taj dan je išla prošencija kroz selo, ali sad na drugi kraj, to jest u drugi šor ulicu, do drugog križa ili kapelice. Eto, to je uminulo, nema više našim selom prošenca i pjevanja Zdravo djevo kraljice Hrvata, kao niti njekoga posebnog izvanskog slavlja, osim kad je svetkovina tijelova. A samo oni koji još drže do Božje riči, doći će u crkvu na misu da dobiju utjehu, mir i Božji blagoslov za se i svoju obitelj.

Danas malo presjećamo i svetkovine svetog Antuna. Svetkovina sveca svega svita. Tovanje svetog Antuna je poznato i u Đakovu, jer postoji veliki kip u crkvi kod naših časnih sestara, svetog križa, makar da je sama crkva posvetita srcu Isusovu, a u nju rado dolaze vjernici iz Đakova kao i okolnih sela. U no doba nekad se išlo pješke pa i zaprežnim kolima na zavjet svetom Antunu. Kako bi stigli što prije, mogli se ispovidat, biti na svetoj misi te dobiti Boži blagoslov za se i svoju obitelj, kao i Marvu. Osobito je bilo svečano radi blagoslova Ljiljana, koje je donosio svit na posvetu, kao i blagoslov Đece zavjeta, a to su voščene figurice koje narod ostavlja kod kipa svetog Antuna. To su uvijek prodavali medičari po čatrama pri crkom. Također dada kazivo da su malo nabrđani skoli dovozili prodavat prve trešnje pri crkvu, a koje su u to doba bile zrele kao i domaće višnje. Djeca nakon kradomica iza materini skuta znala gdje god malo zgrabit koju trešnju, na što bi gazda i malo kanđijom poganjo. Ma uvijek su djeca znala skobivat koje kake mudrolije i zavrzlame da se moraju matere sramit i uredovat pri crkom. Svit kupovo pri odlasku smise krunice koju svetu sliku svetog Antuna ili kipić kao i drugojih svetaca. A matere čerama kupovala medaljicu gospe škapularske koje će nosit privezano pređenom koncu ili komošu svezano oko vrata i to cijeli život sve do smrti pa i onda noseću grob. Još bi djeci znali kupovat malo alve, svileni bombona, koju šipku šećera, soras ili breznji. A sve no što skupili sveto, sličice, kipiće, potne mise znalo bit posvetito i take stvari se brižno čuvale. Nisu se bacale u smeće, već bi se paljile ili zakapale u zemlju. Znao se neki reč što bi svit kazao. A pri Antunovo svit zno obavlja 13 utoraka, post, mis, a sve na nakanu za zdravlje obitelji, mir u svitu, za Marvu, blagoslov usjeva i vinograda i ostali svoji potreba. Po zagovoru svetog Antuna neka nam dobri Bog udjeli mir, radost, zdravlje i Boži blagoslov, kako bi mogli kročit i dalje kroz život, okružen dobrim ljudima i doći u kraljevstvo nebesko kad nas on jednoga dana pozove.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Potvrđen je nažalost novi slučaj afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji. Kako su izvijestili iz Ministarstva poljoprivrede, virus je potvrđen na manjem objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo. Odmah nakon potvrde bolesti, nadležne veterinarske službe započele su provedbu svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, a što uključuje i obvezno usmrćivanje svih svinja u objektu, njih ukupno 62. U tijeku je provedba epidemiološkog istraživanja koje provodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata radi utvrđivanja izvora zaraze i mogućih epidemioloških kontakata, poručili su iz ministarstva. Osnovnu školu pokraj Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pružio psihološku pomoć učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije kada se 9-godišnji dječak ugušio hranom. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći i pokušajima oživljavanja nije mu bilo spasa. Ravnatelj Mario Ivić i ministar Radovan Fuchs.
2: Upravo smo završili sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koji je strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
3: Moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi, u međuvremenu je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sljedećoj godini u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Evo što je nakon sastanka rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora, dakle javnih službi i državnih službi, je 1+1+1% i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve, ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Zrakoplov Ryanaira koji je u subotu letio iz Londona kružio iznad Osijeka 20 minuta i nije mogao sletjeti jer je radnik u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe kasnio na posao. Kako javlja portal SIB, kontrola zračne plovidbe je potvrdila da je slijetanje kasnilo zbog propusta radnika. Dodaje da je zrakoplov cijelo vrijeme bio pod nadzorom te da sigurnost leta ni u jednom trenutku nije bila ugrožena. Sve okolnosti događaja kontrola utvrđuje unutarnjim postupkom nakon kojeg će protiv radnika biti poduzete odgovarajuće stegovne mjere.
1: Vrijeme.
0: A ovo se u kojim trenucima i dalje mjerimo 30 stupnjeva, vlaga u zraku je 37%, tlak 1011 hektopaskala, puše nam slab jugoistočni vjetar. Vrijeme će nam sutra na istoku zemlje biti još uvijek sunčano i vruće s temperaturama 31 stupanj, no kasno navečer i u noći na četvrtak, ponajprije na zapadu, očekuje se jak vjetar, moguće i s olujnim udarima.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: poštovani naši, najavljujemo veliki koncert Šokačke rapsodije u Areni Zagreb i to prigodom obilježavanja 20. godine jedinstvenog glazbenog projekta. Zajedno s nama je umjetnički direktor Veljko Valentin Škorvaga, kojega i pozdravljam u ritmu Šokadije. Dobar dan i dobrodošli.
1: Također ja vas i sve slušatelje od srca pozdravljam.
0: Vi ste novi umjetnički direktor, pa kažite što ste nam pripremili za ovih 20 godina, ili bolje rečeno proslavu ili rođendan 20. Šokačke rapsodije.
1: Pa može se i tako reći. Prvi dio programa svakako će biti obilježen sa skladbama koje su bile uspješnice u proteklih 20 godina. Dakle, tu će biti i instrumentalni skladbi i posebno poznatih brojeva iz opera i mjuzikla. Tako da će uz veliki tamburaški orkestar sudjelovati i pjevači Sandra Bagarić i Đani Stipaničev i mješoviti zbor glazbene škole Požega. Tako da evo, na neki način obilježimo taj dio i solisti će biti na braću Marin Jurić i na pisarnici Roberto Hren. To su već iskusni glazbenici koji su prošli mnoga natjecanja i evo, neki su već i profesionalci, tako da evo, očekujem da taj prvi dio koji će biti nešto kraći bude upravo u znaku retrospektive na neki način svega onoga što se kroz 20 godina događalo. A drugi dio programa koji će biti duži, skoro 2/3 programa, će biti zapravo hitovi i tamburaški i u pop i u rock glazbi, gdje ćemo imati niz poznatih pjevača, izvođača koji će uz orkestar otpjevati svoje najveće uspješnice. Evo tako, ako mogu nabrojati od slavonske ekipe, bit će Stjepan Riješek, Stef Darko, Ergotić, Pero Galić, Indira Levak, Viktorija Pulišić, Igor Delač i onda Đuka Čajić, pa tu su nam naši dragi gosti Mladen Bodalec, Dražen Žeri Žera, Mate Bulić, Klapa Šufi, Lidija Bačić, tako da evo, na neki način obilježimo tih 20 godina uz pjesmu, očekujući da će i publika pjevati s nama sve poznate pjesme i refrene i vjerujem da će to biti jedan poseban doživljaj, baš pravi spektakl i emocija i energije, i da će svi, kao i mi koji izvodimo program, tako i oni koji će slušati, uživati u takvom jednom velikom programu. I to mogu reći slobodno, kako to vani zovu, to je tipični gala koncert gdje se izvode sve najpoznatije skladbe i gdje publika uvijek rado dolazi u velikom broju uživati u takvom konceptu.
0: Tambura spaja ljude i različite generacije. Koji su to tamburaši koji sviraju u ovom orkestru?
1: O, pa to je veliki raspon. Ovaj godina od 11 a do 67 godina. Dakle, tu su uključeni i orkestri, i profesionalni glazbenici, i individualci, pa tako imamo od slavonskog dijela skroz, od Mukovara pa Đakovštine i Osijeka i Broda i Požege i ovdje Novske, Kutine, pa onda dalje cijele Zagrebačka regija, Karlovačka, pa Međimurska i Lička, i svi glazbenici već vježbaju jedno 3 mjeseca. Imali smo sada prvu zajedničku probu da vidimo kako sad to funkcionira i da neki ljudi se upoznaju, a i neki se znaju od prije. Mnogi su sudjelovali i na prvim rapsodijama prije 20 godina, a neki su potpuno novo uključeni i mogu reći da je atmosfera jako dobra, onako vesela, radosna, i da svi jedva čekamo zapravo taj trenutak kada ćemo izaći na veliku pozornicu Arene u Zagrebu.
0: Vi, osim što ste umjetnički direktor, ste i dirigent orkestra, ali ne jedini dirigent.
1: Tako, imam još jednog kolegu, Tomislava Cvrtila, koji je moj mlađi kolega, ali izvrstan dirigent, koji već ima i međunarodno iskustvo u dirigiranju i vodio je svoj orkestar, županijski orkestar iz Čakovca, na razna natjecanja i u Češkoj i Mađarskoj, i zadnje prošlo ljeto u Beču, gdje je i osvojio zlatnu medalju sa orkestrom na natjecanju. orkestara, dakle tu su bili i gudački, i simfonijski, i pukački orkestri iz cijeloga svijeta, što je isto jedno veliko priznanje. A i evo, i ovo je njemu, koliko on ističe, velika radost i jedno posebno iskustvo, tako da, evo, spoj on iskustva i mladosti će sigurno uroditi plodom i ja se od srca veselim tome, premda sam sijaset takvih programa već odradio kako po Hrvatskoj, tako i po Europi. Ono što je najvažnije, da sve pozivamo da čim prije kupe karte, jer vidim da se počelo dosta dobro prodavati, da osiguraju svoje mjesto u Areni Zagreb 13. listopada u 19.30 počinje ovaj najavljivani koncert. Dakle, evo, požurite tako da imate svoje mjesto u dvorani i da uživate u ovome što smo vam mi pripremili.

0: Šokačka rapsodija tijekom dva desetljeća izrasla je u jedan od najprepoznatljivijih projekata očuvanja i promocije slavonske glazbene baštine, spajajući tradiciju i suvremeni glazbeni izričaj. Kroz godine okupila vrhunske izvođače i orkestar s više od 100 tamburaša, a koncert u Zagrebačkoj areni, rekla bih, kruna je dosadašnjeg rada i važan iskorak prema novim generacijama publike. Zajedno s nama je predsjednik udruge Šokačke rapsodije Luka Cvitan, kojega i pozdravljam u ritmu Šokadije. Dobar dan i dobrodošli. Gospodine Luka,
1: hvala vam lijepa i pozdravljam vaše slušatelje.
0: 20 godina je iza ovog velikoga projekta Šokačke rapsodije, pa na samom početku recite nam nešto o povijesti.
1: Pa samo kako ste rekli, 20 godina iza nas, prvi koncert još davne 2006. održan je u Lisinskom, tada povodom obljetnice 95. društva Šokadija Zagreb. Kada je tada na čelu sa predsjednikom Martinom Vukovićem Šokadije pokrenut ovaj projekt i gospodinom Jadranom Antolović, koji su nas na neki način i zadužili, i osobe koje su i održale svih ovih 20 godina priču Šokačke rapsodije. Kažem zadužili, jer na čelu udruge sada je nekako mlađa ekipa koja ima i tu težinu da sve ono što je stvarno 20 godina se održi i da mi ipak ostavimo nekakav zalog mlađim generacijama. Dakle, kako smo rekli, 2006. prvi koncert, rekordno je tada nastupilo 160 tamburaša i tamburašica, orkestrom je upravljao, odnosno dirigirao naš maestro Valentin Škorvaga. Projekat je to kroz koji je u ovih 20 godina prošlo više od 700 tamburaša i tamburašica, orkestrom je ravnalo čak 16 dirigenata, održano je gotovo 20 koncerata, najviše u koncertnoj dvorani Vatrosa Lisinski u Zagrebu, čak 13 koncerata. Orkestar je nastupao i u drugim gradovima Hrvatske poput Šibenika, Novske, a imali smo i zapažene nastupe u Wiener Koncerthausu u Beču 2009. godine, potom još jedan izdani nastup u Mjupi Budapešt 2010. godine i prošle godine održan je i koncert 100 tamburaša pod nazivom Hrvatska tamburaška rapsodija u Cankarjevom domu u Ljubljani. Ono što sam već spomenuo, tim prvim koncertom, a idućih 6 koncerata u Lisinskom i sve ukupno 9 koncerata, ravnao je naš maestro Valentin Škorvaga. Upravo smo se za njega odlučili da i on ravna ovogodišnjim jubilarnim 20. koncertom, a njemu će to biti, kako sam već rekao, 10. jubilarni nastup, odnosno 10. ravnanje ovim velikim orkestrom.
0: S obzirom da je prošlo 20 godina, odlučili ste ovu veliku obljetnicu nekako proslaviti i u najvećoj dvorani koju imamo u našoj zemlji, to je Zagrebačka arena. Sa programom smo više manje upoznati, zato što nam je o tome nešto više rekao i umjetnički direktor Veljko Valentin Škorvaga, a vi ćete reći, evo sad, kako teku ove ostale priprave.
1: Pa rekao bih vam vrlo dobro. Moramo znati da iza udruge Šokačka rapsode zapravo stoji mali broj ljudi, u pravilu nekakvih entuzijasta koji povezuje ljubav prema tamburaškoj glazbi i očuvanju tradicije. Naš pristup kao udruge je u pravilu autentičan, iskren i često nam donosi nekakve izazove, u prvom redu financijske. Jednostavno je ovo i do sada je bio svake godine na koncertima u Lisinskom izazov, gdje je bila publika između 1500 i 2000 posjetitelja. Arena je jedan potpuno novi projekat, slavimo jedan veliki jubilej, očekuju nas veliki izazovi. Ono što naše posjetitelje očekuju u areni, to je jedan novi audio-vizualni doživljaj, jedna vrhunska, rekao bih, svjetska produkcija. Očekuje nas nešto duži program, jako veliki broj gostiju, solista, očekuje nas nastup i pjevačke skupine, klape, tako da vjerujemo da svi oni koji dođu u arenu, koji kupe svoju ulaznicu, neće otići razočarani, odnosno čeka ih zaista jedan poseban spektakl.
0: Publika traži doživljaj koji se pamti, o kojem se priča, što znači da publika i zaista i dalje voli tamburu.
1: Pa svakako da, u ovih 20 godina Šokačka rapsodija Srbija je zaista napravila jednu posebnu priču, treba naglasiti taj jedan širi kontekst jer svjedočimo o snimanju mnogih novih tamburaških orkestara na sceni, jačanju, rekao bih, jednog institucionalnog obrazovanja kroz otvaranje tamburaških odsjeka na glazbenim akademijama. Smatram da je Šokačka rapsodija u ovih 20 godina u tom procesu igrala jednu vrlo važnu ulogu, jer to je bila platforma koja okuplja, povezuje i motivira glazbenike, a s druge strane i povezuje naše vjerne pratitelje, slušatelje koji jednostavno zajedno

u prodaju karte, interes je vrlo, vrlo velik, svi zainteresirani koji žele vidjeti ovaj spektakl, koji žele s nama proslaviti ovaj veliki jubilej 20 godina, mogu svoju ulaznicu pronaći putem sustava Eventim. Evo, ja ih molim da požure, da osiguraju svoja mjesta, jer karata je slobodnih sve manje.

se o skudicu, šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište, da me ugrije. Sada sam stari.

će znati ko to mora više pratit. Hoće li se i ko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Vanila se ovdje na zebu, al svakog proljeća

Hvala vam što ste i ovoga utorka otvorili svoja srca i domove za našu tradiciju, običaje i pjesmu. Nadamo se da smo vam uljepšali poslije podne i napunili vas onom prepoznatljivom slavonskom energijom. Dragan i Danijela, želim vam svako dobro. Živi i zdravi bili.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Potvrđen je nažalost novi slučaj afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji. Kako su izvijestili iz Ministarstva poljoprivrede, virus je potvrđen na manjem objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo. Odmah nakon potvrde bolesti nadležne veterinarske službe su započele provedbu svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, što uključuje obvezno usmrćivanje svih svinja u objektu, njih ukupno 62. U tijeku je sada provedba epidemiološkog istraživanja koje provodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata radi utvrđivanja izvora zaraze te mogućih epidemioloških kontakata, poručili su iz ministarstva. Nakon desetljeća čekanja, Osijek bi konačno trebao dobiti zatvoreni olimpijski bazen. Najavio je to gradonačelnik Ivan Radić obilazeći radove na gradskim bazenima, a koji bi nakon rekonstrukcije trebali biti otvoreni 1. rujna.
2: Kroz 2 mjeseca ćemo raspisati urbanističko-arhitektonski natječaj. Nakon toga idemo u izmjenu UPU-a. Nakon toga se raspisuje natječaj, odabir izvođača, te radovi. Tako da grad Osijek kao 4. grad po veličini, što nije u redu, do sada nije imao zatvoreni olimpijski bazen, ali u budućnosti će ga imati jer ćemo ga mi i napraviti. Prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku koji će se nalaziti ovdje u sklopu gradskih bazena u produžetku Wilsonove ulice.
0: Zrakoplov Ryanaira koji je u subotu letio iz Londona kružio je iznad Osijeka 20 minuta te nije mogao sletjeti, i to jer je radnik u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe kasnio na posao. Kako javlja portal SIP, kontrola zračne plovidbe je potvrdila da je slijetanje kasnilo zbog propusta radnika. Dodaje se i kako je zrakoplov cijelo vrijeme bio pod nadzorom te da sigurnost leta ni u jednom trenutku nije bila ugrožena. Sve okolnosti događaja kontrola utvrđuje unutarnjim postupkom, nakon kojeg će protiv radnika biti poduzete i odgovarajuće stegovne mjere. Na završnoj svečanosti projekta Osječki osmaši dodijeljene su nagrade najboljim učenicima iz 31 osnovne škole na osječkom području, a najosmašem za ovu godinu je u Osijeku proglašen Jakov Benić iz osnovne škole Vijenac. No prvo slušamo organizatora, glavnog urednika Glasa Slavonije, Marija Mihaljevića.
3: Pa evo, Osječki osmaši, 23. izdanje, svake godine uvijek ponavljam i sad ću opet ponovo reći, dakle, uz naše prvašiće, osmaši su meni najdrži prilog koji radi Glas Slavonije, evo kažem, već pune 23 godine. Prvašići donose tu nekakvu radost, ali osmaši donesu ponos.
4: Ja sam Jako Benić i idem u osnovnu školu Vijenac. Jako divno što sam pobjedio, nisam to uopće očekivao, ali mi predstavlja jedan vrlo velik poticaj za nastavak dalje. Planiram matematičku gimnaziju pisati. Sviram bubnjeve, no kod tog nije bilo ništa posebno. Oko natjecanja bi često prolazio na županijska natjecanja ili Dabra, gdje bi gotovo svaki put bio u 10% najboljih u državi.
1: Vrijeme.
0: Sutra nas na istoku očekuje nastavak sunčanog i vrućeg vremena s temperaturama do 31 stupanj, no kasno na večer i u noći na četvrtak, poneprije na zapadu, očekuje se jak vjetar, moguće i s olujnim udarima. U 19 sati u Osijeku i dalje mjerimo 30 stupnjeva, vlaga u zraku je 35%, tlak 1012 hektopaskala, puše nam slab južni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Horvat Rádió és Televízió, az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

Radio Ljubav bi se mogao nazvati i Radio Vrućina, s obzirom na to da nam je 29 celzijevih stupnjeva, tako nam javlja Državni hidrometeorološki

23 su minuta, dobro vam večer, ako se možda danas niste rashladili jer ne samo da je vrućina nego je isparina, mi ćemo se pobrinuti da uz dobru domaću glazbu vam ipak ovaj lipenjski dan, odnosno utorak, prođe nešto lakše jer ćemo vas osvježiti uz odličnu domaću mjuzu koju birate upravo vi. Stoga nam se možete javiti putem našeg Facebook profila Naša ulica kako biste nešto od domaće glazbe poželjeli, a mi ćemo to naravno u eteru Radio Osijeka i ispuniti. Isto tako družimo se i u Tamburaškoj promenadi za koji trenutak, ali prije naše promenade spomenut ćemo kako su večeras s vama tonski realizator Dario Vračović, za mikrofonom Ivan Vukniš, a ovo su Vranac i Savršeno drugčije. Dobro večer.

učiniti svakako putem našeg Facebook profila Naša ulica, jer smo za vas imali i nove glazbene prijedloge, samim time kako smo i zakoračili u lipanj, ali zato smo tu za vas na 031 207 777 s 10 odličnih tamburaških pjesama za koje možete dati svoje glasove bodovima od 1 do 5 nakon što pustimo dvije po dvije pjesme. Manje više pravila sva znate. Pa da čujemo kakav nam je poredak ovoga utorka. Na prvom mjestu trenutačno Ana Marija Žonka i Slavonka Sam vesela. Na drugome Hrvatski čuvari i pjesma Hrvatskih čuvara. Treći su pak Džeram i Ti se u drugoga zaljubljuješ. Na četvrtom mjestu ukupnog poretka nalazi se Ivica Šeperić s pjesmom Pozdravljam te Slavonio. Peti Astel i Dio srca tvog. Šesti nam je Ivan Štivić i Nema za nas ljubavi. Sedmo mjesto na našoj tamburaškoj top listi prema trenutnim bodovima zauzela su Žitna polja uz pjesmu Zorom ranom livadom. Osmi su Šokci i Volim dane kad ne spavam noći. Na devetom mjestu, odnosno na predzadnjem, slušat ćemo Garave i Malu krinolinu, a ovo je Fijaker i Sad znadem

0: E, sada je vrijeme da vi nas nazovete na 031 207 777 kako biste dali svoje glasove, odnosno bodove u Tamburaškoj promenadi. Poslušali smo prve dvije pjesme za večeras od ukupno 10, tako da ćemo samo reći kako smo čuli Garave i Malu Krinolinu, trenutno na 9. mjestu ukupnog poretka, na 10. Fijaker i Sad znadem kato. 031 207 777 nam je zazvonio. Halo, dobro večer.
1: Ma, dobro vam večer i dobri dan, dečki, lijepi pozdrav vama i svima koji slušaju, znači to preko odadože uvijek Osijeku gradu, normalno.
0: I mi vas pozdravljamo, jesmo li vam nedostajali proteklog utorka?
1: Ma kako da ne, kako da ne. Volimo čut poznate glasove i ovako, jel da?
0: Ali pretpostavljam da ste slušali Memorial Darka Paurića.
1: Ma koliko smo uspili, da, da.
0: E, to je najbitnije.
1: Evo, evo, sada brzinski sam napravila, poredala.
0: Koliko ste uspjeli?
1: Ne možemo svima 10, neka, ne možemo svima 10, svi se za 10, onda moramo odlučiti.
0: A jednima sad date 5, pa drugi utorak nekome drugome i tako.
1: A kad mogli bi, ali kad ne ide tako.
0: Da čujemo.
1: Štivić, Petica.
0: Može, upisujemo. 4
1: Mari,
0: boda.
1: Mari.
0: Trojka.
1: Jesmo, ajmo, Šokce.
0: Može.
1: Ravnica.
0: Ravnici ćete 2 boda dati.
1: Ižit na polja. Ižit na polja.
0: Može.
1: I čekamo opet od našice pjesmu. Da čujemo njezin glas, jel tako?
0: Naravno, naravno, vidjet ćemo.
1: Vi znate da ju čekamo onda odmah na raspored stavljajte.
0: Imat ćemo svakako na umu, uzimamo sve u obzir, tako da budete s nama.
1: Pozdrav s našcima gdje bila. Evo, do idući puta svakom, dobro, čujemo se.
0: Također, čujemo se, svako dobro i vama. Naravno. Do slušanja, pozdrav. 031 207 777, naš je telefonski broj Radio Osijeka. Imamo li koga na liniji trenutačno?
2: Imate.
0: Dobro večer i vama.
2: Ana Bilje, dobar večer.
0: Pozdrav gospođo Ana, kako smo? Je li u Bilju isto vruće?
2: Dobro je, i u Bilju je vruće.
0: Tako nam je vrijeme došlo.
2: Dobro, tako i treba da bude.
0: A dobri su nam i vrući ovi tamburaški hitovi, zar ne?
2: Jesu. I ja sam bila na koncertu tamo Darka Paurića.
0: Mm-hmm. I kakvi su dojmovi, da čujemo?
2: Joj, bilo je prekrasno. Cijela je dvorana stvarno svaku pjesmu pjevala.
0: Nema tko nije bio, doslovce. Da. Nema tko nije bio, još i kada je Štef došao, da. Mislim da je to bio baš jedan dobar vrhunac večeri.
2: Bilo je krasno, da.
0: Neka.
2: Pozdravljamo drugu Mariju Josipovac, vidjeli smo se tamo na koncertu. I tako sad bi ja ovako, i pozdravljam sve normalno koji slušaju. I vas u studiju i režiji.
0: I mi šaljemo vama pozdrave, a vi nama sad bodove.
2: Evo, ja bi vama dala ovako, Štivić 5.
0: Može, upisujemo. 4.
2: Fijaker 4. Šokci 3.
0: Može.
2: Žitna polja 2. I
0: 1.
2: Džeram.
0: Može, evo ga, upisali smo sve bodove.
2: Hvala
0: i vama, do slušanja, pozdrav. 031 207 777, otvoren je večera za sve vaše pozive i glasove u eteru Radio Osijeka. A idemo zasvirati nove dvije pjesme prije još jednog seta vaših poziva. Stižu nam Žitna polja uz pjesmu Zorom, ranom livadom, trenutno na 7. mjestu ukupnog poretka, a 8. su Šokci, Ove volim dane kad ne spavam noći.

0: Još malo pa ću nam 20 sati slušati Radio Osijek i našu tamburašku promenadu, odnosno tamburašku top listu. 031-207-777 otvoren je za sve vaše pozive i bodove koje možete dati upravo za ove tamburaške pjesme. Za sada smo poslušali samo 4 njih od ukupno 10, što nam znači da nam slijedi još 6, ali svakako tu nam se možete javiti sa svojim pozivima, a nekoga već i imamo. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, lijep pozdrav, Snježana iz Osijeka i ja bih glasovala za Ana Mariju Žonku.
0: Njoj dajete, pretpostavljam, 5 bodova, ostatak?
1: Pa evo, vi raspodijelite.
0: Dobro, ako ćete mi vjerovati, oču, neka tako bude.
1: Lijepe, ali evo, ja sam, preferiram.
0: Može, u redu, hvala vam lijepa, svako dobro, do slušanja, pozdrav. Imamo još nekoga na liniji, halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Da čujemo.
2: Evo isto Snježana.
0: Pozdrav i vama, evo ga, dvije Snježane imamo večeras, ko bi rekao.
2: Evo, može isto, Ana Marija Žonka 5.
0: Dobro.
2: Ravnica 4, Žitna polja 3.
0: Može.
2: Fijakerić opci 2 i 1. Može,
0: evo ga, upisujemo sve, hvala i vama, do slušanja, pozdrav. 031-207-777 i dalje je otvorena, kao što sam rekao, pred nama još 6 tamburaških pjesama, pa nam tako slijedi Astal koji je trenutačno na 5. mjestu ukupnog poretka uz pjesmu Dio srca tvog, 6. nam je Ivan Štivić i Nema za nas ljubavi.

Nećemo baš pjevati kao Astel, ti samo ti, ali ćemo reći vi, dragi naši, ste upravo ti koji odlučuju kako će izgledati naša tamburaška top lista. Stoga telefone i mobitele u ruke, utipkajte 031 207 777 i nazovite nas kako biste svojim bodovima od 1 do 5 pogurali svoje favorite na našoj tamburaškoj top listi. Slušali smo dakle Astel i Dio srca tvog, prije toga Ivana Štivića i pjesmu Nema za nas ljubavi, a dok čekamo vaše pozive na 031 207 777, samo ćemo reći kako imamo još 4 pjesme koje ćemo poslušati u večerašnjem izdanju Tamburaške promenade. Ono što nam vrlo brzo stiže bit će Džeram uz pjesmu Ti se u drugoga zaljubljuješ, koji nam se nalazi trenutno na 3. mjestu ukupnog poretka, a 4. nam je pak Ivica Šeperić uz pjesmu Pozdravljam te Slavonijo, koju slušamo u nastavku.

Još uvijek stignemo primiti vaše pozive. 20 je sati i 14 minuta, skoro sam rekao 12, ali daleko smo od podneva. 031 207 777, naš je telefonski broj, slobodno nas možete nazvati kako biste i ovoga utorka dali svoje glasove u još jednom izdanju Tamburaške promenade. A mi imamo još dvije pjesme koje ćemo poslušati u nastavku, koje se nalaze na samom vrhu naše Tamburaške top liste. Prema vašim trenutačnim bodovima, na prvom mjestu je Ana Marija Žonka uz pjesmu Slavonka sam vesela, a drugi su nam pak Hrvatski čuvari. Njihova se pjesma zove Pjesma Hrvatskih čuvara.

Prošetali smo se tamburaškom promenadom, a u 20 sati 21 minutu Đur ćemo napraviti i našom ulicom. Već sve znate kako to obično biva utorkom na večer. Možete nam se slobodno javiti putem našeg Facebook profila Naša ulica i uputiti koju glazbenu želju, što god vam pada na pamet od domaće glazbe, a mi ćemo to onda u našem večerašnjem druženju naravno i ispuniti. No, ne samo da ćemo ispunjavati vaše glazbene želje, nego ćemo se osvrnuti malo i na našu domaću glazbu, pa ćemo tako u nastavku slušati Jakova Jozinovića i njegovu, definitivno možemo reći, planetarno popularnu pjesmu Ja volim, a sve je Jakovljeve obožavatelje i obožavateljice poneprije oduševila informacija koju je objavio prije nekoliko dana, a to je da 14. ovog mjeseca objavljuje svoj prvi album koji će se zvati Ja za čuda letim, pa kako je i objavio taj datum, poruke podrške su mu već uputile brojne naše regionalne zvijezde, a isto tako u subotu je objavio jedan kratki isječak svoje nove pjesme na TikToku i pazite ovu informaciju, u manje od 24 sata skupio je 800 tisuća pregleda. Vrhunac će njegove karijere definitivno biti ovogodišnja Zagrebačka arena, odnosno jedna od dvije, 19. lipnja, zatim dan nakon 20. će ponoviti tu jednu dobru atmosferu. Da, slušamo Jakova Jozinovića u nastavku, puno mu sreće želimo, a isto tako nam stiže u našoj ulici Roko Vušković, ovo je Ti si meni zauvijek, ali jedna live verzija. Dobro večer, još jedno.

Nije 3.15, nego 20.42. Slušate Radio Osijek i našu ulicu. Ovo je Maja Šuput, a baš mi je skočio jedan zanimljiv članak kako smo otvorili evo i ove vijest iz showbiza. Koliko je to zaradila novaca Maja Šuput u protekloj 2025. godini? Naime, tvrtka Šuput d.o.o. u vlasništvu pjevačice i poduzetnice nastavila je snažan poslovni uzlet i tijekom 2025. godine, pa je tako prihode, kako piše 24 sata, uspjela povećati na gotovo 900.000 eura uz dobit od 400.000 eura. Bonitetna ocjena joj je A2 i kažu da je to tvrtka koja je vrlo financijski stabilna. Eto kako je zanimljivo biti poduzetan i graditi karijeru ne samo na jednom području, nego na nekoliko njih. A mi ćemo biti dovoljno poduzetni da podsjetimo vas kako nam možete pisati na Facebooku putem našeg Facebook profila Naša ulica, jer sve vaše glazbene želje ispunjavamo u našemu eteru. Pa ste se tako zaželjeli Blanke Došanu s pjesmu Rano moja, to ćemo slušati također u nastavku, Ceciliju i Kome sada nosiš ruže. Stiže nam također i jedan gospodin među ovim damama, Amir Kazić, Leo i Dan po dan. A ovo je Marija Pavković Snaša, Kad odu svi.

0: Blanka Došan uz pjesmu Rano moja, a mi ćemo nastaviti naše večerašnje druženje baš onako kako vi želite uz odlične hitove naše ulice. Pa ćemo tako slušati Big Band HRT-a i Terezu Kesoviju s pjesmu Još se srce umorilo nije. Stiže nam također i Vedran Vegar s pjesmom Sveti Anter. Naša je jedna slušateljica upravo tu pjesmu poželjela, kako nam zapravo i blagdan, odnosno spomendan Svetoga Ante stiže vrlo brzo. Tu nam je također i ženska klapa Fioret, Čato more ima, jer ste i sami nam napisali putem našeg Facebook profila da nekako moramo i ovim vrućinama doskočiti. Antonija Šola i Mario Rot, Samo što nam nisu cijena prave ljubavi, zove se njihova stvar, a ovo je Stjepan Jeršek Štef i Slavonio, Zate palim svijeću.
1: Naša ulica.
2: 5

vrijeme je za najglasnije ljeto. Pannonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra vam večer, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Istri u tjedan dana dva pada manjih zrakoplova. U današnjem nasreću nema poginulih.
2: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
0: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
2: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrijeme. Temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko o najavi emisije. Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Podsjetimo, prošli četvrtak u padu manjeg aviona u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Javlja Nives Kalebić.
3: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamkućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači, nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja. On je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
3: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
5: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
6: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
3: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
2: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Ravnatelj škole Mario Ivić i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Završili smo sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koji je strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
8: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima jednako tako i školi. Već sada je krizni tim ministarstva u školi jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. Ivanka Jelinčić-Jurin.
9: Sindikalisti nisu zadovoljni sastankom, poruke iz vlade nisu dobre, ističe glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
10: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: Sindikalisti su na sastanku predložili da zbog visoke stope inflacije vlada interventno poveća osnovicu plaća javnim službama ili da ugovori takozvanu indeksaciju plaća.
10: Ako je više od 3% inflacija, onda se stvaraju uvjeti za indeksaciju. A onda se taj iznos inflacije umanjuje za prethodno dogovoren iznos osnovice i za tu razliku se onda automatski uvećava osnovica za idućih 6 mjeseci. I tako svakih 6 mjeseci gledamo šta se događa.
9: Sindikalni su prijedlozi odbijeni. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da nije vrijeme za razgovor o tome.
11: Jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
9: Vlada će na te zahtjeve odgovoriti u skladu s proračunskim mogućnostima.
2: Iz HDZ-a poručuju da se u predizbornom vremenu treba suzdržavati od aktivnosti koje bi otežale položaj budućeg predstavnika hrvatskoga naroda u BiH, o čemu se razgovaralo na sjednici predsjedništva stranke te na sastanku vladajuće koalicije na kojima je jedna od glavnih tema bila deklaracija Domovinskog pokreta o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, javlja Mirjana Grahovac.
12: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na sastanku vladajuće koalicije objasnio je čime su se vodili kada su, a da o tome nisu upoznali ostale članove većine, sastavili deklaraciju o BiH. Što o tome misle u HDZ-u, objasnio je potpredsjednik vlade i te stranke Branko Bačić.
13: Naznačili smo kako je potrebno u ovom predizbornom vremenu te kako se suzdržavati određenih aktivnosti koje bi otežali položaj budućeg predstavnika hrvatskog naroda. I drugu stvar koju smo našim prijateljima SDP-a naznačili, da se prilikom promišljanja o pripremi bilo kakvog akta kojega donose najviše predstavničko tijelo u Republici Hrvatskoj, a to je Hrvatski sabor, o tome dodatno komuniciraju, surađuju, razgovaraju sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
12: Kada će deklaracija biti poznata javnosti, otkrio je DP-ov zastupnik Stipo Mlinarić.
14: Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslaćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslaćemo predsjedniku države.
12: Novinare je zanimalo ima li raskola u vladajućoj koaliciji zbog deklaracije Domovinskog pokreta.
13: Koalicija je stabilna, mi s našim koalicijskim partnerima razgovaramo, nismo u poziciji da moramo svi o istome misliti jednako, ali bitno je na kraju kakvi će biti zaključci, što ćemo usvojiti, kakvi će to biti zakoni, kakvi će to biti dokumenti koje će parlamentarna većina usvojiti.
12: Istaknuo je Bačić te ponovio kako vlada i HDZ čine sve da bi se omogućila konstitutivnost i jednakopravna zastupljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
15: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u 3 godine, kazna je 8.000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
16: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
15: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
17: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
18: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
15: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
19: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
20: Ne može državni inspektorat raditi jer, zamislite, nemamo glavnog glavnog državnog inspektora. Samo u prva 4 mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
15: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
21: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
22: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo ih tržištu, mi agencije ne potičemo.
15: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina na koji je vođen proces izbora sudaca Ustavnog suda. Zbivanja na sjednici Odbora za Ustav pokazala su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao izjavu Sandre Benčić.
13: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
2: Nakon kvara stroja za rušenje, najvjerojatnije će se produljiti rok za uklanjanje vjesnika, izjavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
13: Svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
2: Odgođen je početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zlouporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Očekuje li još takvih postupaka od drugih suoptuženika, odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić odgovara.
23: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim, našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata. Mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu.
24: Napeto je u Belfastu, čije vlasti strahuju od mogućih nereda nakon sinoćnjeg pokušaja ubojstva nožem ispred stambene zgrade na sjeveru grada. 30-godišnji Sudanac pokušao je nožem odrubiti glavu drugom muškarcu. U pomoć su priskočili prolaznici koji su napadača izudarali palicom i teško ga ozlijedili. Slučaj je šokirao cijelu zemlju, a situaciju je dodatno zakuhao Elon Musk, koji je na društvenim mrežama pozvao građane da izađu na ulice i prosvjeduju protiv migranata. Čini se da mu je poziv uspio, jer BBC javlja o 100 maskiranih prosvjednika koji su zapalili kante za otpad, a navodno je zapaljen i autobus. Mnoge su ceste blokirane, a prekinut je i javni gradski prijevoz.
2: Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran da je srušio američki helikopter Apache koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem, te zaprijetio osvetom. Samo dan prije tvrdio je da je mirovni sporazum blizu, te da su njegovom intervencijom Izrael i Iran proglasili stanku u međusobnim napadima. Jelena Mikočić.
0: Američki vojni helikopter patrolirao je iznad Hormuzskog tjesnaca kada je srušen kod Omanske obale. Američka je vojska pokrenula istragu, a na svojoj se društvenoj mreži ubrzo oglasio i američki predsjednik Donald Trump.
24: Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci srušili jedan od naših vrlo sofisticiranih helikoptera Apache. U njemu su bila dva pilota, obojica su sigurna i neozlijeđena. Ipak Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad.
0: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na internetu je odgovorio kako Hormuzski tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman. Udaljen je tisućama kilometara od Sjedinjenih Država, te je upozorio.
24: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
0: Zbog izgreda ponovno jačaju napetosti nakon što su jučer Izrael i Iran na Trumpov zahtjev pristali zaustaviti međusobnu razmjenu vatre. No Teheran je zaprijetio da će nastaviti gađati Izrael bude li izraelska vojska nastavila s napadima na Hezbollah u Libanonu. Izrael je na to odgovorio pozivom na evakuaciju južno-libanonskog povijesnog grada Tira, koji je od jutra pod silovitim napadima. Stanovnici su prvi put napustili kršćansku četvrt grada koja je dosad bila pošteđena i služila kao utočište izbjeglima. Zapovjednik izraelske vojske Eyal Zamir poručuje da se operacija na jugu Libanona nastavlja, a tijekom obilaska vojnika na sjeveru Izraela rekao je da je obnova napada na Iran proteklih dana bila tek priprema za puno snažniji udar. Obnova nasilja na Bliskom istoku znak je za uzbunu, poručio je glasnogovornik Ujedinjenih naroda Farhan Haq.
24: Glavni tajnik poziva sve strane da u potpunosti poštuju prekid vatre u Libanonu, Iranu i Gazi i izbjegavaju sve poteze koji bi mogli dodatno rasplamsati već i onako nestabilnu situaciju te potkopati tekuće diplomatske napore.
0: Prema pisanju New York Timesa, pregovori SAD-a i Irana usredotočeni su trenutačno na dugoročni prekid iranskog obogaćivanja uranija, razređivanje postojećih zaliha obogaćenog uranija, demontažu iranskih nuklearnih postrojenja te prihvaćanje izvanrednih inspekcija kojima bi se provjeravalo poštovanje je li Iran dogovoreni okvir.
24: Nekoliko zemalja uvelo je sankcije Izraelu. Velika Britanija, Kanada, Francuska, Australija, Novi Zeland i Norveška odlučile su kazniti Izrael zbog Izraelaca koji su se doselili na okupiranu zapadnu obalu i, kako je navedeno u obrazloženju, potkopavaju izglede za uspostavu palestinske države. Traže od Izraela da preuzme odgovornost za nasilje na zapadnoj obali. Usto Francuska je zabranila ulazak u zemlju izraelskom ministru financija Bezalelu Smotriću, četvorici čelnika doseljeničkih organizacija i 21 doseljeniku.
2: Europska komisija predložila je 21. paket sankcija Rusiji koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Predlažu se znatna ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpuna zabrana uvoza bakalara, te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
3: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
4: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa. Formalni početak pregovora.
3: The formal start of negotiations.
24: Novo imenovani bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov izjavio je da njegova zemlja više neće isporučivati oružje Ukrajini, te je pozvao Moskvu i Kijev da sjednu za pregovarački stol kako bi se prekinuo rat. Bugarska, članica NATO-a i Europske unije, koja ima strateški položaj na Crnome moru, slala je Ukrajini posljednje dvije godine oružje i oklopna vozila. Novi bugarski ministar obrane apelira na čelnike dviju zarečenih zemalja da mirnim putem riješe sukob, koji se prema njegovu mišljenju ne rješava na bojnom polju.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Kronika dana.
24: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u pet ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5,7%. ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina.
2: Energetski sektor više nego ikada prije postaje temelj sigurnosti, konkurentnosti i dugoročnog razvoja. O energetskoj sigurnosti, razvoju infrastrukture, ulozi obnovljivih izvora te o cijeni energije razgovaralo se na konferenciji organizaciji časopisa Lider. Izvijestit će Snježana Miljak.
5: Globalni rizici i energetsku sigurnost stavljaju u prvi plan strateškog promišljanja. Hrvatska je danas u znatno drukčijem položaju nego prije samo nekoliko godina, kaže državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
6: U potpunosti smo uspjeli diversificirati opskrbu energijom i osigurati sigurnost opskrbe čak i u ovim zahtjevnim nestabilnim uvjetima. Tome važnu ulogu normalno ima i famozni LNG terminal na otoku Krku, kojeg smo sada i proširili. Tu je jednako tako i
5: da imamo daleko veću sigurnost što se tiče diversifikacije opskrbe, kaže i Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, no i napominje.
7: Ne treba pri tome zanemariti činjenicu da mi dalje pokrivamo tek 42,5% naših energetskih potreba. Takvi su podaci za 24. Sigurnost je daleko veća u smislu mogućnosti opskrbe, ali smo i dalje jako izloženi cijenama na vanjskom tržištu.
5: Investicije u infrastrukturu postaju ključ, ne kaže Špehar. U fazi smo u kojoj nije više dovoljno samo povećavati proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. Jednako tako važno je osigurati da je sustav može prihvatiti. HERA je nedavno konačno donijela odluku o cijeni priključenja električne energije, a Hrvatska obiluje potencijalima, ističe Maja Pokrovac iz obnovljivih izvora energije.
8: Kada se ovi projekti koji su čekali 3,5 godine ovu odluku, koliko je trošak da se priključe na mrežu, važno je znati da realizacijom svih tih projekata koji imaju energetsko odobrenje smanjuje se cijena električne energije, dakle po njihovoj gradnji i realizaciji za građane i za industriju za 30%.
5: Sve veće zanimanje i za geotermalne projekte. U tom području već su osigurana znatna sredstva. Direktor tvrtke koja se bavi razvojem takvih projekata, Dragutin Domitrović, ističe.
10: Vjerujem da bi geotermalna energija morala postati bitan dio hrvatskog energetskog miksa jer imamo strašno velik potencijal u Panonskom bazenu. Bilo bi uistinu šteta da se to ne razvije.
5: U budućem energetskom miksu, napominje Špehar, prepoznajemo i važnu ulogu nuklearne energije, posebno u kontekstu sigurnosti opskrbe, stabilnosti sustava i dekarbonizacije.
24: Afrička svinjska kuga potvrđena je u manjem objektu u Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naselju Ivanovu na području općine Viljavo, gdje su se počele provoditi mjere suzbijanja i kontrole bolesti. 60 životinja u objektu bit će usmrćeno. Utvrđuje se izvor zaraze i mogući epidemiološki kontakti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve uzgajivače svinja da dosljedno poštuju biosigurnosne mjere.
2: Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije dobila je u sklopu projekta za bolju opremljenost dio zaštitne opreme, komplete kaciga i rukavica, uskoro bi im trebali stići
25: U prvoj fazi vatrogascima su stigla 244 kompleta kaciga i rukavica. Riječ je o važnom projektu, kazao je zapovjednik Slavko Tucaković.
26: I opet jedan lijepi dan za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Ovdje na području Šibensko-kninske stigla je opremna zaštitna oprema koja je nabavljena iz projekta za brdsko-planinska potpomognuta područja, znači projekt koji je napravljen u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja.
25: Vatrogasna zajednica nastavlja provoditi projekte izgradnje i adaptacije vatrogasnih objekata na području Šibensko-kninske županije i to kroz isti projekt, županijski zapovjednik Darko Dukić.
27: U gradnji su vatrogasni domovi, znači u DVD Unešić, DVD Pirovac, DVD Sveti Juraj Kisanje, kroz IPU se radi vatrogasni centar za klimatske promjene u Šibeniku i vatrogasni dom DVD Abilce. Već se pripremamo za neke nove fondove.
25: No prije toga u drugoj fazi ovoga projekta trebali bi stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila. a onda i dvije vatrogasne cisterne. Radi se i na postavljanju dodatnih kamera na prostoru nacionalnih parkova Krka i Kornati, te na području Zlarina. Župan Paško Rakić.
9: Naši vatrogasci su opremljeni, naši vatrogasci su spremni. Siguran sam da će ova sezona biti povoljna i za vatrogasce i za našu županiju.
25: Zadnjih 10 godina na području Šibensko-kninske županije zabilježen je niz razornih požara. Veliki su problem zapuštene površine i sve prazniji prostor slabo naseljenih područja, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: Prijetnja vozača Zadarske čistoće prekidom odvoza komunalnog otpada ako im se ne poveća plaća urodila je plodom. Nakon sastanka s gradonačelnikom Šimom Erlićem radnici su razgovarali i s upravom društva. Dogovorili su model dodatnog stimuliranja zaposlenika za njihov rad i doprinos tijekom turističke sezone, odnosno do otvaranja novih razgovora o kolektivnom ugovoru. Uz povećanje opsega posla kao jedan od razloga spominje se i nedostatak vozača na tržištu rada.
24: Veterinarska inspekcija oduzela je pse Dinku Ožakoviću iz Nadina zbog neprikladnih uvjeta u kojima ih je držao. Satima je trajao postupak izuzimanja životinja iz njegove kuće, automobila i pomoćnih prostorija u dvorištu. Više od 30 pasa odvedeno je u različite azile u Zadarskoj i drugim županijama. Ožakovića je policija, kako neslužbeno doznajemo, privela na razgovor.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne iz Zagreba krenula prema Sjedinjenim Američkim Državama, a prije 20 minuta je isletjela u Washington.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Martin Erlić je uoči puta izrazio očekivanja.
14: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
11: Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka u Americi.
16: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika, svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih, mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
11: Podsjetimo, Hrvatska će prvu utakmicu igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, a prvenstvo počinje u četvrtak, kada će u 21 sat po našem vremenu u Ciudad Meksiku igrati Meksiko i Južnoafrička republika.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Iza branice Nenada Gračana ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojsaljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann.
12: Vremenska prognoza.
2: O vremenu danas i kako nas očekuje sutra i idućih dana, sinoptičarka Ena Dugeć.
17: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice, osobito u drugom dijelu dana i pretežno sunčano. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak, mjestimice i jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom je bila između 11 i 16, a na moru od 18 do 23 stupnja. Najviša dnevna od 25 do 30. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadran umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. U četvrtak osjetno svježije i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom praćenih jakim na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka sunčanije i postupno sve toplije.
1: Kronika dana.
2: I to je bilo sve u emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
24: U Istri u tjedan dana dva pada manjih zrakoplova. U današnjem, na sreću, nema poginulih.
2: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
24: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
2: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
24: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrijeme. Temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
13: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi, koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće kod Vrsara u kojoj se u blizini aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dva slovenska državljana. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru, Rajko Tomašić.
3: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje, koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojem bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima, ali i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
4: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi potez protiv Irana. Kaže da su iranske snage odgovorne za rušenje američkog helikoptera jučer blizu Hormuškog tjesnaca, što neće proći nekažnjeno. Iran pak tvrdi da ne stoji iza tog napada. Trump je na društvenoj mreži poručio:
5: upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć srušili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apache, dok je patrolirao Hormuškim tjesnacem. U njemu su bila dvojica pilota, obojica su sigurni i neozlijeđeni. Unatoč tome, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na taj napad.
0: Napeto je u Belfastu, gdje su nastali ulični neredi nakon što je dan prije Sudanac nožem na ulici pokušao ubiti drugog muškarca. Događaj je izazvao zgražanje diljem zemlje, a na prosvjed protiv migranata pozivalo se na društvenim mrežama. Diljem Sjeverne Irske blokirane su ceste, a u Belfastu je tijekom dana prekinut i javni gradski prijevoz. Prosvjednici su palili kante za otpad, a zapaljen je i autobus te policijski automobil, javlja BBC.
4: Vijesti.
0: Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Evropski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se, uz ostalo, uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela oko 22 sata po našem vremenu u Washington, odakle se uputila u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka na svjetskom prvenstvu u Americi.
7: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika. Svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih. Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
6: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisaljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno, uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od državnog